Thank you.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio koji spaja.

0: Radio Reutz.
1: That was fun, man.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Rolling.

0: Radio Rojc na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Kao nekad u 7.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Pula se budi, dobro jutro. Kao glas. 29.6.2026. Osam sati je i šest minuta, to vjerovatno već i znate.

Najtraženija je ovih dana vremenska prognoza, dakle trenutno Puli 26, a iako mi kompjuter u stvari ovaj u 7 sati je bilo 26, a sad je već 29. Kaže prognoza za danas, prije podne vedro, potom pretežno sunčano uz malu, ponegdje doumjereno na oblaku, jutro će puhat slaba, doumjerena tramontana i bura, a potom slab doumjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more malo valovito, jutarnje temperature do 26, a najviše dnevne do 38. 8. UV indeks visok, vrlo visok. 8. Biometeorološka prognoza nepovoljna, ugoda kaže toplo, vlažnost velika 67, temperatura ajme 27,5. Temperatura mora. Kvaliteta zraka ok. Vodovod nije poslao nikakve mailove glede iskapčanja vode, a HEP kaže dio ulice Monte Paradiso oko broja 40 od 8.30 do 10 sati neće imati struje, a također Pula dio ulice Kaštenjera oko broja 91, dio ulice Bože Gumca brojevi 49, 17, 23 te dio ulice Rimske Centurijacije oko broja 95 od 12.30 do 13.30 nema struje.

A jučer je u areni nastupio David Byrne, američki pivač, glazbenik, skladatelj, tekstopisac i jednom riječu umjetnik. Ako niste čuli za njega, onda ste sigurno čuli za Talking Heads. E, tamo je bio frontman nekad, a nakon toga je napravio vrlo uspješnu solo karijeru.

Ako niste bili, nek vam bude žao. Naravno, publika tražila bis, pa na bisu je izveo, sad ćemo čuti tu pjesmu, Everybody's Coming to My House. Ispričaj priču kako je, sad ću ga parafrazirati, kako je u, mislim, za vrijeme pandemije, vozi se s biciklom New Yorkom i čuje neke zvukove, neke pjesme, priče. I shvatio je tada da bez obzira na sva sranja koja nam se događaju i u kojima živimo, ipak ljudi još uvijek žele pričati s ljudima.

pjesmom i obradom Talking Heads-a David Burns sinoć varenije i završio taj službeni dio koncerta prije Bisa. Inače, ova pjesma, kako je David Burns govorio i kad su ga pitali o toj pjesmi, govorio je da ga je zanimalo koliko toga radimo automatski, ne razmišljajući, i kako većina ljudi funkcionira na tom modu. Lik u pjesmi gleda sve oko sebe, nabraja stvari koje posjeduje, ali ih doživljava kao da nisu njegove, kao da su mu se dogodile dok je bio odsutan. Taj osjećaj otuđenosti od vlastitog života, sve te konvencionalne oznake uspjeha i odraslosti, ali bez svjesnog izbora koji bi ih opravdao. Život se dogodio njemu, a ne on životu. To mu je bila inspiracija. Zanimljiv lik, taj David Burns.

Inače, zanimljiv je koncept njegovog nastupa. Teško bi se njega i ljude koji su s njim izašli na stage moglo nazvat kao bendom, više neki ansambl, orkestar. Potpuno su mobilni cijelo vrijeme, ima ih 13. Pet plesača, plesačica, 7 glazbenice i glazbenika i David Byrne. Negdje je izjavio da je to filozofija demokratiziranog benda. Barni glazbenici neprestano se kreću u koracima, bližima maršu nego plesu, on se povlači u skupinu kad netko drugi solira. Svako 13 ljudi na pozornici dobiva barem jedan trenutak pod reflektorima. Kaže da je, sam je rekao da je mobilnost demokratizirala benda.

Inače, u finišu ili pri kraju ove pjesme na velikim ekranima u areni, koji su inače cijelo vrijeme koncerta aktivni, gdje su ono, nevjerovatne scenografije, vrtili su se snimci ljudi koji zajebavaju ove fašiste iz AIS-a i bježe im i ljudi koji se bore protiv njih. Jasno određivanje Davida Byrna u tom smislu. Mislim, mogli smo vidjeti na tom ekranu i parole s majica poput Great Make America Gay Again. Bilo je I Love Pula, bili se napuhanci sa Balkana, također na ekranima. Uglavnom, bilo je super. A Guardian je za ovu turneju rekao i ove njegove nastupe da su to koncerti koji će vratiti vašu vjeru u čovječanstvo. A ja sam krenuo unazad da koncert je otvorio sa ovom pjesmom koja se zove Heaven.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: Bimi julam nom gurtego jule deji sali kam jabade balam taki hudum henge nyum.
2: Radio Rojc, radio zajednice.
3: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core eventu.
0: Radio Rojc 87,7 FM.
4: www.radio.rojc.eu.

kaže tekst, Albaniju i albanske zajednice u svijetu posljednji hit jedan na zahvatio val prosvjeda, prosvjed povodi građevinski projekt South Adriatic Development planiran na zaštićenom otoku Sazanu i laguni Vjosa Narta. Iza projekta stoje Jared Kushner, zet Donalda Trumpa i njegova kći Ivanka. Riječ je o jednom od najosjetljivijih ekosustava na Mediteranu. Ondje obitava na stotine vrsta ptica, među njima flamingosi, ali ugrožene životinje poput sredozemne medvjedice i glavate želve. Albanska vlada projekt provodila netransparentno. 2024. usvojila izmjenu zakona koja je dotad zaštićenim područjima širom otvorila vrata masovnom turizmu i takozvanim strateškim ulaganjima. Američki su mediji o planu izvještavali već u ožujku te iste godine, dok je albanska javnost ostala mahom neobaviještena. Konačna dozvola izdana je u siječnju 2025. u mutnom postupku. A dva događaja su pokrenula ove prosvjede. Jedan je, najprije jedan aktivist slučajno otkrio da su radovi započeli protivno zakonu, a onda su 30. svibnja ove godine na mirne prosvjednike nasrnuli privatni zaštitari tvrtke Kastrati, čiji je vlasnik Šefket Kastrati, jedan od najmoćnijih albanskih oligarha. Policija je stajala po strani, snimka napada proširila se društvenim mrežama i izazvala bijes, a ulicama je odjeknula parola Albanija nije na prodaju. Trećeg lipnja policija je na prosvjednike, među kojima su bili i roditelji s malom djecom, krenula vodenim topovima. Učinak je bio suprotan od željenog, a 11. lipnja u Tirani su prvi put održani najmasovniji prosvjedi od pada komunizma 1991. Ovi prosvjedi nemaju presedana, građani su se prvi put organizirali sami bez jedne stranke, prevodi ih generacija Z, mladi do 30 godina. A podržavaju ih svi slojevi društva, od ljevičarskih i ekoloških udruga, feministica, LGBTIQ zajednice, do vjernika, konzervativaca, čak i blagih desničara. Spaja ih briga zbog urušavanja vladavine, prava, korupcije i sveg jačeg autoritarizma. Oporba taj bunt nije uspjela predvoditi, a niti prisvojiti. Demokratska stranka i njezin vođa, koji su u oporbi, Sali Beriša, sve se više doživljavaju od strane prosvjednika kao dio istog sustava koji prosvjednici odbacuju. Premijer Edi Rama odgovorio neprijateljski, govorio o hibridnom ratu neimenovanim vanjskim neprijateljima, napadao novinare, a 12. lipnja organizirao i protuprosvjed. No, pukotine postoje u njegovoj, a zove se, pazite, ovo, socijalistička stranka. Ugledna političarka albanska Arta Dade odbila je doći na okupljanje, poručila je da prave socijaliste nećete pronaći na orkestriranim stranačkim okupljanjima, već na ulicama Albanije, kako se bore za vladavinu prava i društvenu pravdu. Gradonačelnik Tirane Erion Veliaj, donedavno jedan od najmoćnijih ljudi u toj socijalističkoj stranci, u pritvoru je zbog sumnji na korupciju. A pokret je u međuvremenu objavio svoje zahtjeve, tražene u pozivu ostavku premijera Rame, nestranačku prijelaznu vladu, ustavne reforme, ograničenje premijerskog mandata i ukidanje zakona koji omogućuju privatizaciju zaštićenih područja. Poručuje da neće odustati dok zahtjevi ne budu ispunjeni. I parola na početku prosvjeda je bila Albanija nije na prodaju i promijenja.

promijenila se, sad je Nova Albanija. Ono što su mnogi prozivali flamingo revolucijom, izraz je društvo koje odbija šutjeti. Društvo koje je nakon 35 godina je na izgled prevladalo duboko usađen strah. Da. Podrška Albancima. Mi smo to sve riješili odavno, mi nemamo nikakvih problema, pa eto, ne možemo se niti ugledati na njih. Jer ovdje je sve divno i transparentno.

0: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Dok lokalne kulturne politike sve češće investiraju u bezopasni spektakl i programsku anesteziju, Mark Ribo i Ceramic Dog podsjećaju kako zvuči glazba koja ima stav. Protiv apatije, gitare protiv cinizma, eksplozija noisa, avangarde, panka i džeza uz politički naboj koji ne štedi nikoga. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
6: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052 655 087.

pa onda kad prođe utakmica onda je vrate. Nitko od njih nije tražio da to skinu, barem ne ovako javno, ali oni su sve to jedno, svejedno su to u dogovoru s policijom učinili. Da ne bi naljutili naše dečke. Pa tome smo petak isto govorio o utakmici koja se igrala po našem vremenu u subotu rano ujutro, 5 ujutro, između Egipta i Irana. Igrala se u Sijetlu, u sklopu svjetskog prvenstva. Sijetlu taj vikend, tradicionalno zadnji vikend u lipnju, slavi kao Pride vikend. I zajednica, Sijetl zajednica, grad i LGBT zajednica taj dan su proglasili puno prije nego što se znalo da će Iran i Egipat igrati u Sijetlu kao Match Pride Day. Države iz kojih dolaze ove reprezentacije nisu baš blago naklone prema LGBT zajednici, to je ovako dosta blago rečeno. U jednoj od njih je se čak čak ubija se pripadnik LGBT zajednice. To je i zakonski regulirano. Naravno da su onda došli i pokušaj oba dva ta saveza da se taj dan ne dogodi u Sijetlu Match Pride Day, međutim Sijetl i zajednica su rekli odjebi. Naš grad, naša pravila. Odigrala se utakmica, to već znate, rezultat uopće nije bio, nije sad važan za ovu priču, nije bilo nikakvih incidenata. A Sean Gregory iz, na portalu Time-a piše upravo o tome nakon utakmice i o ovoj priči. Pa kaže, zabilježili smo pobjedu za grad Seattle, čiji organizacijski odbor svjetskog prvenstva, LGBTIQ zajednica i politička javnost nisu popustili pred zahtjevima da se njihova Pride utakmica odigrana u petak navečer otkaže. Jer da se to dogodilo, jedan iranski navijač ne bi zatražio selfie s muškarcem koji držao zastavu duginih boja na domak terena u Seattleu prije nego što su se Iran i Egipat sastali u posljednjoj utakmici za skupine za te obje reprezentacije. Četvorica momaka u baletnim suknjicama na ulici pokraj stadiona u znak podrške Prideu ne bi mogla ispričati kako im navijači Irana i Egipta, dviju zemalja u kojima se gej građani suočavaju s teškim izazovima, nisu uputile ni jednu ružnu riječ. A Chaotic Noise Matching Corps, to je skupina udareljkaša, trubača i tubista odjevenih u dugine boje i otvorenih prema queer zajednici, ne bi izvodila svoju svirku dok pokraj njih prolaze valovi navijača u egipatskoj crvenoj te iranskoj zeleno-bijeloj i crvenoj, a neki su se od njih i zaustavili da zaplešu u ritmu. Slobodno izražavanje upisalo je jednu veliku pobjedu. Unutar stadiona u Sijetlu, dugina Pride oprema, zastave u znak podrške Islamskoj republici Iran i one koje slave pred revolucijsku dinastiju, sve su postojalo među 66.925 gledatelja na tribinama. I globalna igra nogometa izašla je kao pobjednik. Možda jedino na svjetskom prvenstvu svi ti ljudi mogu obratiti tako malo pozornosti na geopolitičke komplikacije razvijene iranske zastave na terenu neposredno prije utakmice, i to u zemlji domaćinu koja je upravo u petak pokrenula nove napade na svoje goste. Svoje goste iz Irana.

sve primjedbe na Pride utakmicu koje su uputila nogometna upravljačka tijela Irana i Egipta pokazala su se pretjeranima. Pride prizori unutar i izvan stadiona nisu poremetili utakmicu. Ljudi su s te fantastične utakmice otišli ushićeni uz iznimku iranskih navijača i igrača, ali ne zbog Pride-a i Pride meča, nego zato što su ishodom susreta, nažalost, ispali sa prvenstva. Razočarani iranski igrači nisu rado govorili o iskustvu Pride utakmice. Iranski napadač Mehdi Tarami rekao je: naša to vjera ne prihvaća, ali poštujemo sve LGBT ljude.

sat i 15 minuta prije početka utakmice u petak navečer, zona predviđena za prosvjed, tako se to zove, preko puta stadiona u Sijetlu bila je prazna. Malo dalje niz ulicu skupina je prosvjedovala protiv izraelskih postupaka u Gazi, a tinjela je napetost između Iranaca koji su mahali pred revolucijskom zastavom lava i sunca. Oni su uglavnom izričito kritični prema sadašnjoj vlasti, oni skloni sadašnjem režimu. Pride je ipak donio radost, ranije tog dana na tom događaju Trans Pride u parku Volunteer, nekoliko kilometara sjeverno od stadiona slavili su se mali poduzetnici, zagovaračke organizacije i izvođači koji uzdišu sijetlsku LGBTIQ plus zajednicu. Mnogi su vjerovali da će utakmica World Cup Pride, izvor globalnih naslova i polemika otkako su Egipat i Iran imenovani njenim sudionicima, na kraju ispuniti svoje obećanje. Bilo da ste izvan SAD-a ili unutar njega i ne osjećate se prihvaćenom ili vam se ne čini sigurnim, biti otvoren ono što jeste i živjeti život vjeran sebi. Nadam se da je ovo prilika da vidite kako postoji zajednica koja vas s radošću želi prihvatiti, kaže Nakita Venus, izvršna direktorica sijetlskog LGBTIQ plus centra. Svaka osoba zaslužuje moći biti ono što uistinu jest, biti queer i trans dar je i zaslužuje ga se da ga se tako tretira, kaže ona. A u gradu Puli vjerojatno slave, jer zastava duginih boja predviđeno je da bude u mjesecu, to je mjesec lipnja, za vrijeme mjeseca ponosa, to je mjesec lipanj. Kako mjesec lipanj traje još samo sutra, a Hrvatska sljedeću utakmicu igra u srpnju, nećemo se više na to osvrtati. Ali ostaje činjenica da živimo tu gdje živimo, nažalost.

će treći svijet. Reci koji sam svijet po redu, vjerojatno onaj drugi, jer nema šanse da sam prvi.

zamislimo svijet ko zgradu. U sutrenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM,
2: www.radio.rojc.eu.

Ovo je nova stvar od grupe Porto Morto, Paradox. To je znak da imaju novi album koji je objavljen, mislim, prošlog četvrtka, 25.6. Album se zove Minimum. A novi tekst ima i Ante Tomić, kojeg, ono, dok čitaš, krenu ti ponekad i suze od smijeha, ali u stvari na kraju bi trebalo plakati. Ili neku revoluciju dignuti. Pokušat ću ga pročitati s mojim glasovnim mogućnostima. Ispričavam se naprijed. Dakle, piše Ante Tomić, kratka poslovna vijest. Kromos, naš najveći proizvođač boja i lakova, postupno će premještati proizvodnju u Sloveniju i Srbiju da bi na koncu sasvim ugasio svoj zagrebački pogon. Vraća nas to, ta vijest, daleko u 1920. Na početku industrializacije u našoj zemlji, kad je židovski poduzetnik Bernard Monster, tada vlasnik veletrgovine kemijskih proizvoda i male radionice za miješanje boja, zajedno sa svojim bratom Aleksandrom i sinovima Ervinom i Otonom, osnovao Monster, tvornicu boja i pokosti. Pokosti, što god to značilo, da. Pogon s 30 radnika smjestio se na radničkoj cesti u prostorije nekadašnje tvornice sapuna. Do početka Drugog svjetskog rata tu se godišnje proizvodilo 1892 tone suhih boja, 962 tone boja i lakova i 168 tona staklarskog kita. Započela je i eksperimentalna proizvodnja sredstava za zaštitu bilja na bazi žive. Broj radnika povećao se na 160, procijenjeno je da je tvornica tada vrijedila 4 miliona i 300 tisuća dinara. A onda su Mussolinijevim autobusima iz Italije došle ustaše i onda ta tvornica u tom trenutku više nije vrijedila ništa. U nezavisnoj državi Hrvatskoj Monsterovima je, prosto narodno rečeno, sve bilo zakurac. Iako su za svaki slučaj prešli na katoličku vjeru, od njih četvorice jedino je Aleksandar preživio rat. Aleksandar. Ervin i Oton nisu izašli iz Jasenovca. Prije očajničkog samoubilačkog proboja logoraša 22. travnja 45. dvojica su braće sa sarajevskim kemičarem Avramom Demajom pripremali cijankali i podijelili ga drugovima da se utruju ako ih čuvari uhvate. Vjeruje se da su poginuli u proboju. Bernard Monster je u srpnju 41. sa suprugom Zorom dobio propusnicu da ode na liječenje u Svetu Jelenu kod Crikvenice, što je bio način da pobjegnu u talijansku zonu. Potom su bili internirani u logore u Kraljevici i Kamporu na Rabu, gdje su dočekali kapitulaciju Italije. U ožujku 44. Njemci su ih deportirali u Auschwitz. Kao stručan i iskusan kemičar, Monster je svakako prepoznao cijanovodik trgovačkog imena Ciklon B, kad su u navedenoj kupaonici koncentracijskog logora zamirisali gorki bademi. Istinski zamah, nastavlja dalje Ante Tomić, industrializaciji u našoj zemlji dogodio se nakon rata u Titovoj Jugoslaviji, kad su se milijuni seljaka preselili u gradove, zaposlili u tvornicama i naselili u visokim betonskim novogradnjama u svijetle i suhe stanove s električnom strujom i tekućom vodom. Nemamo ovdje dovoljno prostora da opišemo preobrazbu jedne skromne židovske tvornice u ogromni socijalistički kompleks po imenu Kromos, kemijska industrija Zagreb. Čitateljima ne bi ni bili zanimljivi pionirski podvizi inženjera u bijelim ogrtačima. Tko želi znati kako je ovdje proizveden prvi anorganski pigment, cinkov trioksikromat, detalje će naći u drugačijim specijalističkim publikacijama.
Vrijedi samo istaknuti da je koncern Kromos 1979. zapošljavao oko 3900 radnika, a ukupna je proizvodnja iznosila 183.897 tona proizvoda. Boje, lakovi, ljepila, pesticidi i koješta drugo izvozilo se u 22 zemlje, najviše u one zapadnoevropske i Sovjetski savez. No, usprkos svim uspjesima, hrvatski je čovjek bio nesretan. Držeći se za grlo, hrvatski čovjek u suzama šaptao kako evo tu njega guši. Vjerovao je da ga istinsko blagostanje tek čeka samo da se nekako otarasi takozvanog srpskog jarma i izađe iz jugoslovenske tamnice naroda u koju su ga nedužnog zatočili i napokon u svojoj državi s rukom na srcu ponosno naručuje kavu i mineralnu i odvojeno piše glagol neću.

A to je slavni historijski trenutak napokon stigao 90-ih godina. Dakle, stigao je taj trenutak 90-ih godina, zagrebački Kromos gotovo nije mogao dočekati sreću. Ne mogu od smijeha da ga vlast Franje Tuđmana raskomada na 16 poduzeća i razdijeli odanim stranačkim kadrovima, upravo kao što bi neki mesar raskomadao džigericu da nahrani džukele. U zločinačkom pothvatu, pamćenom po imenu pretvorba i privatizacija, Kromos je dopao generalu Slobodanu Praljku kao nagrada za zasluge u našem sramotnom ratu protiv bosanskih muslimana. Praljak je bio čudna, bučna, nabusita, hirovita i nestalna, svestrano neostvarena ličnost. Pred rat je 3 fakulteta završio, elektrotehniku, filozofiju i filmsku režiju i ni s jednim se nije pretjerano usrećio, a u ratu se opet zatekao u uniformi u zanimanju za koje nije imao nikakvu diplomu. O bojama i lakovima nekoliko godina kasnije znao je i manje. S njim je Kromos odlučno krenuo u propast, u postupno smanjivanje i gašenje proizvodnje, prodaju poduzeća strancima, rušenje pogona da bi se na njihovu mjestu podigle stambene zgrade. Bilo je mučno zagledati, pogotovo ako ste zagrebačku kemijsku industriju pamtili iz njezinih slavnih dana. Ali nije opet pretjerano privlačio pažnju jer je na stotine sličnih pogona diljem zemlje prdnulo u ledinu. Vlasnik je Kromos, osim toga, uskoro postao poznati kao optuženik za ratne zločine pred Međunarodnim sudom u Hagu zbog svojih zasluga u sramotnom ratu protiv bosanskih muslimana. Pa nastavlja Ante Tomić u ovom tekstu. U nezaboravnoj uspomeni ostao po događaju iz 29. studenog 2017. kad je ostao zadnji u njegovom zbrkanom i zbunjujućem životu. Kad je proglašen krivim i kad je prkosno rekao: "Suci, Slobodan Praljak nije ratni zločinac, s prijezirom odbacujem vašu presudu" i poslije toga ispio bočicu cijankalija. Istraga nije otkrila tko mu je bočicu donio u zatvor. Mogao je to biti i netko iz Kromosa. Svakako je neobično da su vlasnici tvornice na zagrebačkoj periferiji umirali u razdoblju nekoliko desetljeća na jednak način, od otrova koji miriše na gorke bademe. Jedino što je Monsterovima tvornica oteta, a Praljku darovana. Ostaje još, završava Ante Tomić ovaj tekst, samo primijetiti kako je HDZ u 35 godina okrutno i temeljito deindustrializirao zemlju, da smo oslobođeni srpskog jarma, dočekali blagostanje, današnji japanski vlasnik Kromosa gasi i posljednje ostatke nekadašnjih kolosa sa 3900 radnika i nastavlja proizvodnju u Srbiji. E pa, živjeli!

0: Radio Rojc 87,7 FM www.radio.rojc.eu.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Podržite Radio Rojc ako možete. Na Buy Me a Coffee kupite nam koju kafu, kaficu, macchiato. I 9.55, vani je, kažu kompjuteri, 31 stupanj, ugodnih 31. Nismo bili dobri, pa sad vani imamo pakao. Nakon mene, ja se odjavljujem iz ovog jutarnjeg programa. Pula se kao probudila, naravno da nije, i dalje spava. Nadamo se da će se probuditi. Dolazi Ana i s vama će otkucavati do podne. A odjavljujem se uz Damira Avdića i pjesmu Kamen, zmija, kadulja. Zdravo!

tamo? Odakle su tvoji korijeni, otac? Tamo nema, nema ničeg, samo kamen, otac. Ne razumijem zašto bi se iko tamo rađo, još manje nije jasno što bi iko otamo tjero. Kamen zmija i kadulja, korijen moga DNK. Kamen zmija i kadulja,

0: korijen zmija i kadulja, korijen moga, DNK, korijen zmija i kadulja, korijen moga, DNK.
1: Drugovi!
2: Zora rudi, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, staro stanje, novo vrijeme.
2: Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
1: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.
5: Radio Rojc, 87,7 FM.
6: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».
7: Brothers and sisters, I don't know what this world is coming to.
8: Really? Jody Foster.
9: And I am C-3PO, and this is my counterpart R2-D2.
10: Hello.
11: Ovo je odkucavanje do podne.
12: Voice just seem to collect personalities, ideas.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Otkucavanje. Otkucavanje. Dopodne.

Drago slušateljstvo Radija Rojec, dobar vam dan i dobrodošli u novi tjedan u Otkucavanje do podne. Ponedjeljak je 10.29.6. 10 sati je 12 minuta, s vama je do podne i danas Ana. Vani je prevruće, termometar na Kroaciji kaže 39, ako sumnjam da je ovaj baš toliko, ali real feel je takav, pametni mobitel kaže 31, ni to mi ne izgleda kao da je tako, ali ono što želim reći, vruće je. Pijte dovoljno tekućine, nemojte izlaziti van na sunce, baš ga prže, mislim da možete napraviti i aj na oko na asfaltu koliko je vruće danas. Čuvajte se i rashladite se uz Eter Radija Rojec. Danas ćemo najaviti razne događanja, slušati brdo dobre glazbe, a u goste dolaze i voditeljica kluba knjižara Žardini 2, Helena Vodopija, i sociolog Nikola Lero, koji, zato što on sutra gostuje u najnovijem izdanju kluba U klubu, dakle čitateljskom kružoku, koji se sutra održava zadnji put prije ljetne pauze, a razgovarač, tema je granice u nama i granice prema nama, tako da saznat ćemo malo više o tome malo kasnije. Ali sad za početak uživajmo u glazbi.

0: You're looking for the same thing. Straight old school.
1: 877 FM.
2: Here's the tune.
1: Radio Rojc.
3: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
4: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

87,7 Radio Rojc. Otkucavanje do podne.

Idemo krenuti sa prvim žirem najava događanja. U srijedu 1. srpnja od 21 sat u dvorištu Rojca ekipa iz No Profit Recordingsa organizira jedan koncert iz dalekog SAD-a, stiže hardcore punk band Zik, a podržat će ih domaći Vipera i Liquid Supercharge. Ulaznice po predprodajnoj cijeni od 15 eura možete pronaći na core-event.co, a ako volite više one hard copies, možete ih nabaviti u Art Parku u Rojcu, Sonic Print Production. To vam je učis kutije ovaj 15 ulaz do skandala i Legend Graphics Studio na adresi Dobrićeva 7. Na dan koncerta cijena ulaznice će iznositi 20 eura.

Ovog petka 3. srpnja od 20 sati u 20 sati u Pulsku arenu napokon nakon brdo godina čekanja stiže Jovanotti, italijanski reću kantautor, ajde, ali ono, znate već šta sve on svira, i hip hop i funky i svašta nešto, to je rap. Ulaznice, posljednji kontingent ulaznica je izbačen prije nekoliko dana, još ih ima nekoliko u prodaji, pa ako još niste pribavili svoju, možete to učiniti putem sustava Entrio.

Također ovog petka 3. srpnja od 20 sati i 30 minuta u Fortu Cassoni Vecchi se održava tradicionalni koncert odjeci glazbe u organizaciji mješovitog pjevačkog zbora Cantus Populi i pod voditeljstvom osnivačice i dirigentice Tatjane Merkel. Ovaj koncert se održava već petu godinu za redom. Najavljaju bogat repertoar od klasičnih zborskih skladbi do suvremenih pop i world music obrada, a sve izvedeno sa onom njihovom stilu. Tako da, ako još niste bili na njihovom koncertu, toplo preporučam, bila sam prošle godine i bilo je odlično. Čujem da su pripremili 16 pjesama i da će biti baš dobro. Ulaz je besplatan.

No Profit Recordings ne staju na 1. srpnju jer već 4. srpnja u dvorištu Rojca organiziraju još jedan koncert iz Sjedinjenih Američkih Država. Stižu čak dva benda. Jedan je sludge metal band I Hate God i drugi je hardcore punk band Dwarves. Ulaznice možete pronaći na sustavu core-event.co ili ako kao oni prethodni volite imati hard copies, možete ih nabaviti u Art Parku ili u Sonic Print Productionu, Noći skuti ovaj 15 pored skandala. Ulaznice u pretprodaji iznose 20 eura, a na dan koncerta će iznositi 25 eura.

Kako znaš da je počelo ljeto u Puli po Music After Dinner koncertu, partiju otvorenja i po početku Pula Film Festivala i po koncertima u areni, da ljeto je već krenulo. Ali da, Music After Dinner ove subote 4. srpnja organiziraju partiju otvorenja na Mornaru. Nastupit će, to je headliner je Tornado Wallace, a glazbu će uz njega puštati i Stellar Companion, Kasim i Music After Dinner DJs. Ulaznice možete pronaći na core-event.co.

tog istog 4. srpnja od 21 sat, dakle u subotu, na terasi zajednice Italijana Pula Circolo stiže Mark Riboz, Ceramic Dog, također iz sve neki Ameri dolaze ovaj tjedan u Pulu. Prokoj. Cool. Ceramic Dog je avantgardni jazz punk rock trio gitarista i skladatelja Marka Riboa koji je svirao sa Tomom Waitsom, Johnom Zornom, Elvisom Costellom, Robertom Plantom i Laurie Anderson između ostalih. A Ceramic Dog je osnovan sredinom 2000-ih godina kao prostor potpune kreativne slobode i izravnog sudara džeza, panka, roka, free improvizacije i eksperimentalne glazbe. Uz Riboa stalnu postavu čine basist i multi-instrumentalist Shahzad Ismaili te bubnjar i perkusionist Chess Smith, obojica istaknuti glazbenici njujorške downtown scene. Bend je nastao iz Riboove potrebe za formacijom koja može istovremeno biti politički angažirana, estetski radikalna i fizički snažna. Glazba koja ne bježi ni od sirove energije roka, ni od otvorene strukture free jazza. Ceramic Dog poznat je po kombinaciji kompleksnih ritmova, distorziranih gitarskih tekstura, neobičnih formalnih rješenja i Riboovih suhoironičnih, često provokativnih tekstova koje se bave društvenim nepravdama, moći, nasiljem i otporom. Mark Riboa i njegov Ceramic Dog nisu samo bend, oni su politička praksa u zvuku. Kroz oštre poruke, buku, disonancu i razbijene forme, Mark Riboa razotkriva pukotine sistema koji umjetnost želi svesti na robu, a umjetnika na izvođača bez glasa. Ceramic Dog odbija biti soundtrack kapitalizma. Njihova glazba je sukob, komentar i otpor protiv imperializma, protiv eksploatacije, protiv konzumerizma i protiv kulturne sterilnosti. To nije zabava, to je pozicija. U tom smislu Jazbina, dakle ovaj novi ciklus Rebirth of the Jazbina, ne stoji po strani. Ona svjesno koristi Riboov glas kao pojačalo, ne da ga otiša ili ukroti, nego da ga pusti da odzvanja kao poruka da kultura još uvijek može i mora biti prostor konflikta, istine i političke artikulacije. Jazbina time ne nudi samo koncert, nego zauzima stav da umjetnost ima odgovornost govoriti i da postoje platforme koje su spremne taj govor učiniti javnim i neizbježnim bez kalkulacija. Ulaznice su dostupne na Core eventu, dakle core-event.co. Idemo poslušati Mark Riboa Ceramic Dog, slušamo stvar Subsidiary. Uživajte.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.
2: Vi slušate radio.rojc.eu.

107,7 Radio Rojc. Otkucavanje.

0: Kao što sam i najavila na početku emisije, moji gosti, moji današnji gosti su Helena Vodopija, voditeljica kluba knjižare Giardini 2 i Nikola Lero, koji će biti gost sutrašnjem posljednjem klubu u klubu prije ljetne stanke u klubu knjižare Giardini 2 u 20 sati. Helena, Nikola, dobro vam dan i hvala vam na gostovanju.
1: Hvala na pozivu.
2: Dobar dan, dobar dan.
0: Helena, ovo je posljednji klub u klubu prije ljetne stanke, kao što sam malo čas rekla. Zašto ste sezonu odlučili zaključiti upravo Bekimom Sejranovićem i Nikolom Lerom?
1: Kao što već publika vjerojatno i zna, slušatelji i slušateljice, ovogodišnja tema kluba knjižare cijele godine su granice. Dakle, mi inače imamo tematski program i ove godine smo se odlučili za granice koje je otvorio kulturolog Aljoša Pužar sa jednim jako zanimljivim čitateljskim klubom u kojem je čitao tri knjige. To je jako iznimno. Skipija Slatapera, Magrisa i Branka Čopića, jer samo to Aljoša može spojiti. Ali on je zapravo na neki način postavio tu temu granica. I htjeli smo napraviti jedan krug, mislim nastavit ćemo sa čitateljskim klubom, imat ćemo vjerojatno još jedan ili dva na jesen, ali nekako smo htjeli zaokružiti opet sa jednim teoretičarem mlađe generacije, ovog puta sociologom, koji se zapravo u svom doktorskom studiju bavi granicama na jedan drugačiji način o kojem on može više reći. Tako da to je bilo zapravo i početak nečeg što bismo razvijali u budućnosti, a to je susret generacije zapravo, da imamo čak i na stage-u dva teoretičari ili teoretičarke koji pristupaju sličnim temama, ali iz različitih generacija.
0: Klub knjižara Giardini 2 često spaja književnost s društvenim i političkim temama. Koliko vam je važno da razgovori o knjigama izlaze iz okvira same književne analize?
1: Pa budući da je književnost postoji unutar svijeta i uvijek reflektira neki trenutak u vremenu, tako se mi trudimo zapravo uhvatiti taj trenutak kroz naše teme. Naravno, nije moguće sveobuhvatno to napraviti unutar godine dana, ali to je neki nastavak tradicije sajma knjige koje već, evo sad će biti 32. godinu, zapravo svake godine i ponekad nažalost i proročki otvara teme. Najpoznatije je bilo kad je tema, jer se tema određuje recimo i za sami, za knjižaru godinu dana unaprijed, kada je određena tema Oto geto azil prije migrantskog vala. Tako da tada je sajam otvarao Adonis, jedan veliki sirijski pjesnik. Tako da zapravo nama je jako bitno, jer promatramo književnost unutar konteksta. Dakle, književnost kao ni bilo koja umjetnost nije izolirana od konteksta i zaista ne na neki programatski, prosvjetiteljski način, nego na način da se zapravo upliče jako u naše živote, pokušavamo pokazati kako kroz književnost, pristupajući književnosti kroz antropološku, filozofsku i sociološku teoriju, na neki način možemo bolje razumjeti društvo i same sebe i možda time što promišljamo kroz teorijski, znanstveni način, zapravo i unijeti neke promjene i na dnevnoj razini dok čitamo, dakle drugačije čitamo i te knjige, obraćajući pažnju i na neka važna društvena pitanja, a mi trenutno živimo u vremenu snažnih granica koje se i prekrajaju, zidova koji se podižu ili očvršćuju. Tako da to smatram jednom od najznačajnijih trenutnih tema.
0: Nikola, u svojem predavanju ćeš govoriti o tome da granice nisu samo na kartama, nego ih živimo svaki dan. Možeš li objasniti što zapravo znači taj pojam everyday bundering i zašto je važan za čitanje Bekima Sejranovića? Dakle, čitat će se knjiga Dnevnik jednog nomada.
2: Pa može, prvo ću reći zašto je djelo Bekima Sejranovića važno uopšte. Znači, to su djela dijaspore. Ja mislim da književna djela dijaspore, pogotovo postjugoslovenske, kako god ona bila, onako su dobar jedan artefakt, jedna dobro mjesto gdje možemo da pogledamo gdje smo mi kao društvo, a pogotovo gdje smo mi kao kultura koja nije samo na ovom prostoru koja se i prelila jeli, preko granica i preljeva se istorijski već dugo. Tako da već godinama ja se uglavnom fokusiram na poziciju dijaspore i to, kažem te, postjugoslovenske. A Bekim je jedan, i njegova priča je jedan fantastičan primjer nekoga ko je i iz Hrvatske, i iz Bosne, i iz Slovenije, u suštini baš jedan pravi jugoautor. A šta je to svakodnevno graničenje ili svakodnevne granice? Pa to je u stvari jedan novi termin koji potiče iz Britanske škole sociologije i političkih nauka. Mislim, ja sam tamo i radim u Engleskoj trenutno, a koji se baš bavi ekskluzijom primarno migrantskih grupa. Znači, to su načini kontrole populacije gdje granice za koje smo mi navikli da budu fizički entiteti, jel tako, pa prelazite granicu ovdje u na primjer u Hrvatskoj, pa onda sad ima ovaj novi entry exit sistem, jel tako, u Schengen zoni, i vi mislite da ste ušli u državu i da ste, možete slobodno da se krećete i da radite šta želite. Međutim, ne, vi ako ste migrant ili obilježen kao migrant, vas nastavljaju da kontrolišu i dok ste ovdje, i ne samo zvanične institucije, recimo kao što su policija, već čak i granice koje postaju u kulturološkoj produkciji, u vašem naselju, u zgradi, sa vašim kolegama. I Bekim Sejranović u suštini piše o tome u kontekstu Norveške. Je li granica čak prema njemu kao autoru, prema njemu kao autoru iz Bosne i Hrvatske, koje se postavljaju prema njemu kao autoru koji je malo tamnoputi, što je zanimljivo, znači pitanja rase i pitanja religije, je li kao autor koji kaže kao on malo musliman. Znači, jednostavno, kada uđete u novu kulturu i novu državu, vas nastavljaju da granice da prate gotov čitav život, i na osnovu te neke hipoteze ćemo sutra pričati da li je uopšte moguće integrisati se i živjeti slobodno kao migrant u nekoj državi.
0: U Sejranovićevim knjigama nomadski život često djeluje privlačno i slobodno. Ti tvrdiš da iza toga stoji stalna borba za pripadanje. Mijenja li to način na koji čitamo njegovu prozu?
2: Pa mislim da mijenja. Volio bi, kažem, sutra da čujem malo i čitaoce i kako ljudi to gledaju koji su ovdje. Ono što sam ja primijetio jeste da sad to pitanje nomadizma ili da li je neko nomad ili ne, evo, ja kako već 7-8 godina živim vani i u SAD, sada primarno u Londonu, vidim da ljudi drugačije gledaju i moje iskustvo i da često romantizuju, bez u stvari znanja kakav je taj život u nekom stalnom kretanju. I onda je li ovi novi termini, digitalni nomadi, pa svi misle da je to novi san. Ja znam da je to isto i ovdje u Hrvatskoj i u EU, pa se gleda je li gdje ćemo. Međutim, to je jedan život bez ukorjenjavanja, je li, znači enkoninga. Vi morate za jednu stabilnu psihu, prvo, a drugo za jedan stabilan društveni život, vi morate imati neki korijen ili nekoliko koje Bekim pokušava, jel tako, da održi, da li je to Ljubljana i sa njegovom kćerkom, da li je to Norveška, pa Bosna, Brčko, jel tako, gdje vidimo da i pejzaž, recimo rijeka Sava, gdje je njegov otac odrastao, i to su entiteti gdje se nečiji identiteti formiraju. Sutra, evo da ne spojlam, ja se nadam jednoj vrlo lijepoj debati da vidimo koje su to čari bivanja nomadom, a koje su to malo ovako problematičnije stvari, a evo jedna prva je fragmentacija društvenog života. Znači, kakvi mi morate biti da zaista odete sa bilo kog mjesta tako lako, i je li ta neka, bar moj sada ugao koji ću isto iskoristiti kao neko koje je li od 90-ih u suštini isto u pokretu i kao, slično kao i Bekim, krenuo sa nekim izbjegličkim iskustvom, da to ima jedne ozbiljne posljedice po pojedinca, na kraj krajeva i po čitavu grupu, a u ovom slučaju to će biti, je li, ta jugoslovenska dijaspora koju ćemo malo malo ovako analizirati kao sutra.
0: Dakle, sam istražuješ migracije, sam si, da tako kažem, migrant, ali pišeš i književnost. Gdje se susreću znanstveni i književni pogled na iskustvo migracije i može li književnost ponekad objasniti ono što sociologija ne može?
2: Pa, ja bi se vratio isto malo kako mi pričamo o migracijama ovdje, ali migrantski val je spominjan kao da je to nešto specijalno ili nemam pojma, to je sad taj neki termin koji se onako baca i politički i u diskursuje, a većina nas smo migranti, većina ljudi sa naših prostora, ja ću koristiti termin naš, evo iz Hrvatske, oni migriraju, puno ljudi je sada u Irskoj, dosta, mislim nije fenomen koji ja istražujem, ali znači i da li oni gledaju sebe kao migrante, to mi je dosta zanimljivo. I onda dosta ljudi shvati da ima potrebu da ispriča svoju priču. Jel tako? E sad, naučno gledano, mi pokušavamo da te priče nekako sistematizujemo, da nađemo određene obrasce. Jeli? I to ja isto pokušavam sa jugoslovensko-srpskom dijasporom u Ujedinjenom Kraljevstvu, a prije toga sam radio sa bosansko-hercegovačkom u St. Louisu u SAD-u. I onako zanimljive su neke priče, ali isto tako sam i ja krenuo da pišem. I da se nekako reflektivno osvrćim na to šta se desilo od 90-ih i jeli kao neko ko je bio izbjeglica u Bosni. Tek sam onda shvatio da ja moram da se suočim isto ja sa svojim nekim iskustvom. Tako da jedna forma ne postoji bez druge. I književnost dijaspore, da li je to Slavenka, da li je to Aleksandar Hemon, da li je to Bekim Saranović, znači u stvari jesu po meni jedne normalne, obične ljudske priče koje pokazuju jedne velike obrasce. Znači, ja mislim da je prednost književnosti što može da uđe u takve detalje, kao što smo spominjali, svakodnevno ograničenje, znači svakodavne ekskluzije, gdje jedan komentar, jedan pogled, znate kad neko prevrne očima, to je naučni podatak, jel tako? Kada Beki misli da ga neko drugačije gleda zato što je on malo tamno puti, to je isto naučni podatak. E, kada se već nakupi tih naučnih podataka, jel tako, onda možemo da kažemo imamo određeni obrazac. Ja mislim da književnost na kraju jeste i lična potrebna i naučna i da jedno bez drugog ne može. Tako da je ovo, kao što vidimo, ova knjiga isto i tema već je bila naučnih radova. Tako da, eto, pokušavam i ja kao nešto da pišem, a da je ne znam koliko uspješno.
0: U svom radu koristiš i često i vlastito iskustvo. Je li osobna perspektiva u istraživanju prednost ili izazov?
2: Pa je li, to je takozvana pozicionalnost. I to se mora onako priznati kada pričamo o nekoj temi. Kada pričamo bilo kojoj temi, da li je to pitanje seksualnosti, pa kažemo, mislim, vrlo je važno da li je neko heteroseksualan, nije ako pričamo, recimo, o toj temi. Isto je kada pričamo o temi, znači, nije zaista taj termin, ono, migracije koji je ušao kod nas, a imali smo prije toga raseljeništvo, ali tako? Ili raseljavanje, ili naseljavanje, koji su normalni, kao normalni termini, što isto govori kako se i naš jezik, evo ovdje, je li promijenio pod tim diskursom. Moja priča, naravno, shvatio sam da dosta utiče. Da to što sam ja već 90. godina napustio Sarajevo, u suštini kao izbjeglica u Bosanskom ratu, i onda vrlo zanimljivo da smo mi, jeli, kao porodice bili izbjeglice u inostranstvu i onda se vratili u Sarajevo koje je i dalje bilo u ratu. Znači, zamislite koliko je loše, tu odluku je zanimljivo isto donijela moja majka. Zamislite koliko loše mora biti da budete izbjeglica u inostranstvu, da se vi vratite, znači, u centar ratnog sukoba i da vam je tu bolje. Kasnije sam bio i raseljeno lice po Bosni i vidio kako tvoja grupa može da te diskriminiše, pa nismo imali kuću i tako neke stvari. Sve to oblikuje sada po meni vrlo važnu temu, koja je, naravno, u mom radu u SAD-u, sa Bosancima u SAD-u, sa Srbima i Jugoslovenima u jednom krajstvu ga govori, pa čekajte, mi imamo veliku grupu ljudi kao što sam ja, koja samo želi da normalno živi, ali isto tako ne može da bude šikanirana. I onda ja to naravno želim da uključim i da pošaljem neku poruku da to što neko pripada nekoj drugoj grupi, etničkoj ili nacionalnoj, nije problem. Nije problem, već da mi moramo da pokažemo interesovanje jer su to normalni ljudi kao što sam ja. I onda ja tu koristim pozicionalnost da kažem, vi kad pričate o migrantima, vi pričate o meni. I šta ćemo sad? E, onda je to vrlo dobro, jer približi apstraktnu temu ljudima i onda shvati da su to, jeli, njihovi prijatelji, kolege, ljudi iz naselja, komšije. Tako da, eto, pokušavam, ne znam koliko je to baš etički, ali pokušavam zaista da stavim značajnost te teme, pogotovo u ovom trenutku i u Hrvatskoj i u Evropi i u Ujedinjenom kraljestvu, neću komentare sad iz Sjedinjene Američke Države, gdje, jeli, imamo velike anti-imigrantske sentimente, kao, što mi je zanimljivo, kažem ponovo kod nas, kao da nije pola Jugoslavije otišlo vani, ne živi vani i hoće da emigrira, ono, kao san, jeli, jugoslovenski.
0: Da, meni je fascinantno kako postoji danas netrpeljivost prema, i mržnja, reći ću, prema stranim radnicima koji su došli u Europu ili gdje god da idu trbuhom za kruhom, kao što smo i mi to radili i prije rata, da, i za vrijeme rata, da, da, da, i nakon rata. Dakle, ta kolektivna amnezija mi je fascinantna, gdje zaboravimo da smo svi ljudi, svi smo u istom loncu u nekom trenutku života, mislim, kao sad malo karikiram, ali kuži što hoću reći, da mi baš koma, rekla bih.
2: Pa meni je bilo zanimljivo, jel imamo vremena da prokomentarišem, bilo mi je zanimljivo, ako gledam neke snimke, jel, ovdje, ako po internetu, uglavnom, jel, po Instagramu, iz Hrvatske, pa neki jeli, vlasnici stanova, kao vidite šta su uradili, pa ubaci tu grupu, Vijetnamci, Nepalci, jel, tako, jel, Hrvatska sada, jel, prvi put ima to neko iskustvo velikih imigracija iz zemalja koje nisu nama poznate, i onda kao vidite šta su mi uradili od stana, i onda gledam komentare tu, a ne shvataju da je to u stvari 6 ljudi natrpano u jedan smještaj koji vjerojatno nema novca, jer su toliko iskorišteni, pa mora da živi tu, da to niko ne kontroliše, da ih neko dobro zarađuje i naplaćuje od toga. I nije to nepoznat obrazac, to je obrazac koji sam ja vidio svugdje, pogotovo u Ujedinjenom kraljestvu. I onda imamo taj neki sentiment koji se javlja, gdje mi kao da ne želimo da razumijemo da su to ljudi koji su isto došli da rade, i ako oni naprave neki problem, ako je prljava soba, to ide odmah na Instagram, a ako naši građani, sugrađani i državljani unište park čitav ili napadnu nekoga, to nije problem. To nećemo staviti u medije. Tako da ja mislim da onako trebalo bi malo da se preispitamo zašto su ti ljudi tu, da li su oni zaista problem ili smo malo i mi neki problem. Tako da malo te neke refleksije mislim da će pomoći u ovoj situaciji i u Hrvatskoj, isto tako i u Srbiji i Bosni, koji je po prvi put u istoriji doživljavaju u suštini influks migracija iz zemalja, uglavnom Azije, da li je to Pakistan, Vijetnam, Nepal, ljudi koji dolaze, kao što mi odlazimo u Njemačku, kao što mi odlazimo u Skandinaviju, jeli, radimo tamo, pa i mi smo tamo divljaci, eto, to će biti tema i time mogu završiti, pa je Bekim Seranović sebe opisuje kao divljaka, a onda vidimo, jer on internalizuje ono što se njemu dešava, a onda vidimo, ali tako da ovdje isto ljudi kaže, a to su divljaci, vratite ih nazad i slično, a onda vidiš nekog tamo Srbina, Bosanca, pušta Halida Bešlića na autobuskoj stanici u Frankfurtu i drago ti bude, a u stvari ta osoba, je li tako? Pa ono, a u stvari ta osoba narušava neku njemačku kulturu i slično. Tako da vidimo, svi smo ljudi sa malo različitim nekim kulturološkim obrascima, i mislim da bi takav neki pristup, evo nek bude ovo primjer sa Halidom Bešlićem i slično, koristite nas Bosance, da vidimo da u stvari to nije problem, da je problem zašto ti ljudi dolaze ovdje, a to je u stvari, na primjer, zato što Hrvatska gubi stanovništvo koje odlazi.
0: Pa eto, malo, iz istih tih razloga.
2: Da, iz tih razloga. E onda da se zapitamo što je to, što gubimo to stanovništvo, što ljudi idu odavde, aha, pa možda ekonomski i politički nije dobro, aha, ko je odgovoran za to, E, onda shvatiš da nije neki radnik koji radi za 400 eura, koji je došao iz Nepala, tu živi u sobici, kriv već možda neki ljudi sa malo više novca i malo zbiljnim funkcijama.
0: Da, vraćamo se na onaj, kako da kažemo, legalno robovlasništvo, rekla bih, koliko se eksploatira te ljude. Ali čini mi se da to je problem rasizma koji se sada vidi.
2: Da,
0: kao, jer,
2: da.
0: Kao, živimo u pretežito ono bijelom društvu i kao nismo mi rasisti, ali sada se vidi da ipak možda i jesmo. I ono najlakše nekako napraviti podjele i mrziti nekoga, umjesto da se usmjerimo prema stvarnom problemu, a to je vlast.
2: Pa uglavnom jeste taj problem. Evo ja u ovom istraživanju to ne znam kako ću predstaviti na fakultetu i slično, gdje da bi se recimo jugoslovensko-srpska dijaspora, koja ima i Bosanaca i Hrvata i svačega, jeli, koja se naseljavala u jednom kraljevstvu od početka 20. vijeka, a pogotovo nakon Drugog svjetskog rata, pa onda i slično 90. itd., da bi se ona uspješno integrisala. Ja sam vidio, jeli, da u stvari oni biraju mjesta koja su pretežno, pogotovo u Londonu kad sam sad pretežno bijela, i recimo izbjegavaju istočni London koji je sad se smatra migrantskim Londonom, kao da oni nisu imigranti, ali neću ja da živim tamo s tim migrantima. I onda mi je to zanimljivo da u stvari da je potreban praktično rasizam da se desi da bi, da kažemo, pa grupa jeste rasistički nastrojena prema drugim grupama. Znači to je vrlo zanimljiva tema. Ta određena grupa koja je imigrantska ili dijasporska bude rasistički nastrojena, ne treba generalizovati, a i vidio se taj problem kod nas. Mi mislimo da smo nešto bolji od drugih. Znaš, ono, a to su oni komentari, nisam ja rasista, ali. Znaš, ali ovo ono. Ali zato mislim da treba malo otići van i vidjeti kakav je taj život i onda da iskusiš na svojoj koži diskriminaciju, pa ćeš se onda malo boriti za druge ljude. Tako da mislim da će to biti neki problem s kojim će morati suočiti i Hrvatska i Srbija, svi naši prostori, pogotovo s ovim novim promjenama demografskim koje će se nastaviti dešavati, jer to je demografska činjenica, naučna. Znači ljudi će odlaziti, određeni novi ljudi će dolaziti i bit će rasno raznoliko stanovništvo i eto, to je to.
0: Kad bi neko nakon ove večeri prvi put posegnuo za Bekimom Siranovićem, što biste voljeli da ponese iz njegova pisanja?
1: Pa, mislim da je to jako dobro zaključio zapravo Nikola, jer ono što nam, mislim, književnost pruža i da ne odemo kojim slučajem raditi vani, je to poistovećivanje, da možemo proživjeti, kako se kaže, 1000 života. Tako da, čitanje Bekima je jako intenzivno i ono jako na prvu doživite tu emociju koja je kaotična, koja je beznadna, ali koja traži, koja se bori sam sa sobom, koja se bori sa svijetom oko sebe, koja neće odustati, ali pada u beznan. I to je jedan osjećaj te neukorijenjenosti o kojoj zapravo govorio Nikola, ali traženje korijena u sebi i u ljudima i u odnosima prema drugim ljudima, jer mi zaboravljeno zapravo da smo mi ukorijenjeni u odnosu, dakle ne nužno nekom etničkom, nacionalnom, kako god, religijskom pripadnošću, već u odnosu sa ljudima gdje smo se rodili, ali koje zapravo i biramo. I tu ogoljeno tako do srži, baš u tom dnevniku koji je njegov ispovjedni dnevnik zapravo, to dolazi do izražaja gdje je njegov jedina slamka spasa su zapravo ti ljudi koji njega čine ukorijenjenim čovjekom i zapravo podržava njegov identitet. A među tim ljudima nisu samo i ljudi koje poznaje ili živi ljudi, nego među njima su i književnici. Tako da on, to je istovremeno i njegov dnevnik čitanja gdje on mapira svoj identitet kroz zapravo pročitana djela i nekako se tako snalazi u svijetu, govoreći da je zapravo kao zašto pišemo, zato što se tješimo, to ne nam je utjeha našem neznanju zašto uopće tu postojimo. Dakle, ta nedostatak svrhe, nedostatak puta, ali koji postane jako jasan kad ste vi, mislim, ja sam živjela vani, kad ste vi negdje. i potpuno morate svaki put iznova stvarati svoj identitet. Mislim, to zna biti jako privlačno. Privlačno zato što se ne ukorjenjujete, nemate odgovornost, ali u jednom trenutku vas istroši ako ne nađete tu neku vlastitu mapu svijeta, a Bekim nam pokazuje da čak i u tim ekstremnim okolnostima ili psihičkim stanjima to je moguće. Dakle, on ima tu razinu nade. I ja mislim da je zaista potrebno, pogotovo u današnjem vremenu, pogotovo jer se mi susrećemo, kao što je Nikola naglasio, sa demografskim promjenama, zaista ako i nismo sami negdje se selili, ako nismo živjeli vani, barem kroz književnost, a pogotovo Bekimovu koja je toliko, kažem, jasna i intenzivna, doživjeti šta drugi ljudi doživljavaju, jer je to osnova empatije. Dakle, mi jednostavno neće ovo društvo funkcionirati ako ne postoji baš taj odnos i to ukorjenjavanje o kojem Bekim zapravo kroz svoju književnost govori.
0: Nikola, što bi volio da publika sutra odnese sa sobom nakon književne večeri?
2: Knjigu. mislim, ali ja sam kao, imam tu jednu zbirku pjesama koju dosta govori o Bosni i odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine. Bavio sam se tom temom. Kupite knjigu, jer zašto to govorim? Taj mali objekat može biti spasonosan. I usudite se malo popričati sa sobom kroz ovu knjigu. Ne kažem, ima neki teških, dosta naših autora. Ova knjiga nije dosadna, ova knjiga je ultra zanimljiva. Svega ima, seks, droga, rock and roll. Ali na kraju to je priča o nama samima. Ja mislim da je to ono što bi volio da ljudi ponesu i zaista da kažu da ajde da pročitam ovo i nek mi bude tu sa strane, pošto ja mislim da se dosta ljudi danas suočava sa sličnim iskustvom i odlukama da li otići ili ostati. Imaju članove porodice koji su prošli kroz to iskustvo, pa da se malo bolje upoznaju o realnosti zaista života u inostranstvu, ali ponesite knjigu, moja preporuka.
1: Sutra u 20 sati, ne znam da li smo to spomenuli, u klubu knjižari Giardini 2, dakle utorak 30. lipnja u 20 sati, bit će čitateljski klub. Za one koje ne znaju, naš čitateljski klub malo drugačije funkcionira, imamo i gosta koji radi teorijski uvod u pročitano djelo i onda se razvije rasprava. Ali nemojte se uplašiti ako kojim slučajem niste pročitali knjigu. Zaista raspravljamo, kao što smo i sad zapravo razgovarali, o nekim temama koje proizlaze iz književnosti, ali koje zapravo su društvene teme i možete svakako pridonijeti i svojim iskustvom i nekim drugim pročitanim djelima, a možete samo doći i slušati. Tako da se niko ne uplaši, a oni koji žele baš pročitati, može se naći knjiga od danas do sutra, možda i stignete, naći knjiga u našem klubu knjižari i u gradskoj knjižnici i čitaonici Pula.
0: Hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Želim vam super uspješan program sutra. Nikola, ugodan ti ostanak u Puli.
2: Hvala.
0: Da se okupaš i uživaš.
2: Da.
0: Bile su s nama Helena Vodopija i Nikola Lero.

0: podržite nas s mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: sklopu Jazbine u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog u subotu 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
1: Radio Rojc 87,7 FM
2: www.radio.rojc.eu.

0: 12:15 i kao svakog ponedjeljka upravo kreće emisija Eko Rojc. Danas ćemo slušati reprizu od 4. svibnja. Jesu li građani zadnja brana koja u Puli može sačuvati Pregrande od betonizacije? Zeleni ekosustav koji se nalazi tek 10 minuta hoda od samog centra grada, u kojem ptice za sada mogu nesmetano pjevati bez straha da će ih netko proglasiti preglasnima ili nepoželjnima. U današnjoj reprizi emisije razgovaramo s Teodorom Beletić, bivšom profesoricom i dugogodišnjom ekoaktivisticom, te Vesnom Martinko iz inicijative protiv nekontrolirane sječe stabala, iz koje pozivaju građane da potpišu peticiju koja kao svoj jedini cilj ima sačuvati Pregrande.
1: Eko Rojc.
2: Evo nas u srcu, u centru grada, ja bih rekla, a kao da sam hodala ili vozila se 20, 30, 50, 100 km i došla negdje na neko izletište, tako se otprilike osjećam. Na Pregrandeu sam, nisam sama, u društvu sam, sa mnom su Vesna Martinko i Teodora Beletić. Vesna Martinko iz inicijative protiv nekontrolirane sječe stabala, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: I Teodora Beletić, dugogodišnja profesorica u u gimnaziji Pulskoj, aktivistica i u stvari susjeda Pregrandea i zaljubljenica u Pregrande. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Direktan neki povod je možda najaktualnija situacija koja se pokrenula u gradu oko ovog zelenog prostora, a to je peticija koju ste upravo vi iz inicijative pokrenuli, peticija za zaštitu ovog dijela grada. Pa možda da čujemo nešto malo više o samoj peticiji, gdje se kako može potpisati, a onda u konačnici osim zaštite što zapravo dalje.
3: Evo ovako, peticiju smo mi pokrenuli isključivo kada smo čuli da će grad izgraditi nekoliko parkinga. Znači, Pregrande nije zapušten prostor, to je vrijedan prirodni ekosustav u samom srcu Pule i to svakako treba zaštititi. Peticija se nalazi na stranici, Facebook stranici protiv sječe, tako da ljudi mogu, mislim, imamo već dosta pratitelja, tako da ljudi ono i potpisuju. Lijepo smo već do sad skupili blizu 270 potpisa. I šta bi još mogla reći? Pregrande je divlje srce grada koje treba očuvati. Evo, dok mnogi ulažu u vraćanje prirode u urbana područja, mi imamo gotov sustav koji želimo uništiti. I zato zbog toga smo krenuli u njegovu zaštitu.
2: Kad skupite dovoljan broj potpisa, odnosno ne znam koji bi po vašem mišljenju trebao biti dovoljan, ali naravno što više to bolje, jer to je i znak da građani prepoznaju zapravo vrijednost ovog zelenila i ove prirode u sred grada, ali kad se skupe potpisi, naravno cilj je predati to gradskim vlastima sa kojim zahtjevima?
3: E pa zahtjeve, čim budemo skupili dovoljan broj potpisa, onda ćemo objaviti na našoj stranici zahtjeve i to će biti svi upućeni u to što tražimo.
2: Sad, što se točno traži? Evo ja do sad dok sam tu šetala zajedno s vama, sjećam se kad sam prošli put bila na prošetala Pregrandom, nešto je malo bilo drugačije, trenutno je proljeće ono u punom, kako bi rekli, cvatu i svo ovo zelenilo i ovaj šum topola iznad koji proizvodi vjetar, sve tako blizu a tako daleko.
4: Pa da, to se nalazimo se za nekih 5-10 minuta do centra grada, od Porečanke, Vrtlarskom ulicom gdje planiraju sada ta parkirališta. Dolazi se u taj zeleni dragulj grada, kako ga ja volim zvati, koji je doista jedno područje, jedan mini palud u centru mediteranskog grada, koji ja osobno već godinama se borim i smatram da ga treba maksimalno sačuvati i zaštititi sa minimalnim intervencijama na dobrobit građana. Dakle, formirati staze kao što je već formirala moja grupa Lumeni i Eko škola gimnazije Pula, stazu jabuka, može još koju stazicu, klupicu, stolić za druženje, za rekreaciju, za zdrave neke aktivnosti, ali nikako u zgradnju, a nikako niti parkinzi koji su doista, barem po ovim informacijama koje mi za sad imamo, doista pretjerano zgurani u ovaj dio grada.
2: Možemo malo više informacije dobiti. Nisam sigurna koliko su građani ovoga grada uopće upoznati, niti sa time što sve ovdje ima u smislu prirode i kako je ovdje lijepo, ali niti sa ovim drugim dijelom planiranja parkinga. S druge strane, dakle, rješavamo problem parkinga u gradu, ali očito, kako i vi kažete, da bi riješili problem parkinga, što? Oduzet ćemo dio ove prirode.
4: Oduzet ćemo, znači, dio Pragrande, dakle površine koje su u stvari sportsko-rekreacijske namjene, znači nisu namijenjene nikakvoj gradnji, nikakvom zagađenju, i uništiti mali klimatski raj. Dakle, ono što je bitno, da u doba klimatskih promjena ovo naše Pragrande u stvari rješenje za podizanje temperature, za zagađenje voda, mora, tla, zraka, svega onoga što kao ljudi stvaramo, a većina potpuno nesvjesna. Kao, nažalost, što mnogi građani Pule u stvari ne poznaju ovaj prostor i ne znaju koja se divota ovdje nalazi, taj mali močvarni ekosustav koji bi u stvari trebao biti zaštićen. Zašto zaštićen? Jer su močvarni sustavi Ramsarskom konvencijom na nivou svijeta, dakle, zaštićeni, jer sadržavaju jedno 40% svih živih vrsta, a u međuvremenu ih je nestalo 64%. Dakle, mi strahovito brzo uništavamo nešto što nam je u stvari rješenje za klimatske

0: promjene i preduvjeti održivog razvoja Pule i općenito našega napretka. Dakle, radi se o tome da zapadne napredne zemlje renaturaliziraju svoje gradove, znači miču beton i sade stabla, stvaraju te male ekosustave koje snižavaju temperaturu, štite od poplava i tako dalje, a mi imamo gotov močvarni ekosustav u centru grada koji istovremeno i slivno područje ispriječava poplave samoga grada, a želimo ga na neki način uništiti. Sad, da li ga želimo uništiti ili se to sve događa iz neznanja, slučajno i tako dalje, ja ne mogu tvrditi, ali jednostavno smatram, kao i mnogi građani koji su se meni kao vijećnici mjesnog odbora obratili, da jednostavno nema smisla toliki broj parking mjesta na tako malome području. Ono što sam kao sociolog odavno još primijetila i pisala kad sam radila sociološku analizu za GUP Pule, pisala sam da je jednostavno nelogično grad star 3000 godina prilagođavati prometu 21. stoljeća. Mi trebamo obrnuto, pažljivim planiranjem, promet 21. stoljeća prilagoditi tako starome gradu. Dakle, radi se o tome da, po mom mišljenju, najprije treba napraviti stvarno ozbiljne studije, strategiju i razvoja cjelokupnog grada i rješavanja prometnih problema. Jer da li je rješenje prometnih problema tako da bude što više parkinga, da zguramo što više automobila u centar grada? Ili je možda rješenje, ne znam, javni promet, jedan električni autobus koji bi po zaobilaznici radio džir i skupljao ljude sa tamo dalje nekih parkirališta i onda ih dovozio u grad. Dakle, po meni najprije treba tu najavljenu, ja ne znam sad da li je ona već donešena, ali studiju rješavanja prometnih problema dovršiti i onda eventualno planirati tamo gdje je doista potrebno parkinzi za građane.
1: Pa evo, spomenula ste da, dakle, ti neki, ono što volimo reći, veliki gradovi u nekim naprednim zapadnim državama shvaćaju koliko je to zelenilo usred grada ili u gradu uopće bitno, pa onda miču beton, sade, zelenilo i tako dalje. Mi to tu imamo, kao da nismo svjesni u stvari koja je to vrijednost. Spomenula ste mi prije, nego što smo počeli i snimati ovaj razgovor, dakle, vi živite ovdje uz Pragrande cijeli život i da ste nekad pješke zapravo kao djeca išli do škole gore na Vidikovac preko Pragranda, preko čega se sad ne može, zašto i sad djeca ne bi išla kroz prirodu ujutro u školu?
0: U stvari, moglo se, kad smo mi formirali stazu jabuka, mi smo jedan krak baš do tog parkirališta Marsovo polje napravili i onda su preko šumice, preko ceste učenici mogli ići u svoju školu i ja sam ih sretala tuda i bili su sretni da smo to probili. Međutim, zadnjih par godina nekako se nije to pokosilo i opet je to na neki način se stopiralo. Ono što eventualno kao izazov, koji naravno ima rješenje, se pojavljuje na Pragrandeu je to da se tu nakon velikih kiša stvaraju lokve gdje onda ponekad nije moguće šetati. Međutim, mi smatramo da se i to apsolutno da riješiti, formirati stazice po kojima bi se moglo hodati, a sve ostalo ostaviti netaknuto. Inače, naravno, zaljubljena su Pragrande jer ga gledamo od djetinjstva. U kanalu Pragrande smo se kao djeca kupali, družili, uživali u prirodi sa mnogim životinjama od kojih danas djeca se boje. I dan danas noću čujem žabe i danju isto. Vidim mnogo životinja i tu doista ima raznih vrsta divljih životinja. Kažem, to je jedan mali zaokruženi ekosustav koji je bio grijeh uništiti.
1: Ali nije samo ekosustav, jer osim toga i ima svoju povijesnu vrijednost.
0: Da, povijesna vrijednost, u stvari od rimskog doba postoje podaci da koliko je ovaj izvor bio značajan za grad Pulu. To je bio trbuh Pule, kako se to kaže. Tu su se uzgajala stoka, njive su bile i tako dalje. Kasnije je to bilo jedno područje koje je trebalo meliorirati, tako je i kanal betoniran, ali od doba Italije i Austro-Ugarske, kažem i od Rima, ali pogotovo u doba Italije i Austro-Ugarske, to je bilo jako intenzivno obrađivano područje i vrvilo je u principu životom. Bioraznolikost je i dan danas velika, a kamoli onda. Nešto od, mislim, tu je, jer Pragrande je nekada do tržnice se računalo i tamo negdje je i groblje, rimsko groblje, i ima tu puno sigurno arheoloških ostataka koji se tek trebaju istražiti. A ono što je nama palo ovako, meni koja sam to malo istraživala, je Fischer kao prvi cvjećar u doba Austro-Ugarske u Puli. I ja osobno smatram, to bi trebalo naravno dokazati, da je rasadnik koji dan danas postoji, rasadnik iz Trasijeme, u stvari u kontinuitetu rasadnik od doba Fischera. Tamo još postoji ta Fischerova kućica, postoje Fischerove gredice u samom rasadniku, a i van rasadnika imamo ta klijališta za koju Vrtlar Kruno kaže da su jedina sačuvana klijališta iz doba Austro-Ugarske. Znači, tu je i puno povijesnih, a da ne kažem i identitetskih priča koje bi se u stvari mogle pretvoriti u brend grada Pule. Jer to je toliko puno raznolikih, interesantnih informacija, događanja i svega. Našla sam i ovaj podatak da su tu templari bili, tako da, eto, to bi tek sve trebalo naravno stručno istražiti. Ja sam kao sociolog jedno onako opću priču si formirala, ali sad bi trebali stručnjaci koji bi tu trebali pogotovo bioraznolikost, jer je gospodin Marinko Babić otkrio jednog strogo zaštićenog vodozemca u ovom našem izvoru Fontanela, koji je po literaturi, kažemo, od doba Rimljana, u stvari neiscrpan izvor vode. I eto, taj vodenjak je uspio preživjeti uz mnoge druge, još koje je gospodin Babić otkrio vrste, sva ta zagađenja koja su se u međuvremenu dogodila, jer tu je neki problem s kanalizacijom koja ja ni ne znam odakle ide i šta uopće radi na Pragrandeu, ali tu bi trebalo doista malo osmisliti uređenje koje bi u stvari bilo izraz suživota čovjeka i prirode. Jer niko nije protiv napretka, nitko nije protiv toga da investitori grade ono što je svima nama potrebno, ali doista jedna vizija grada bi trebala razmisliti, ma do čega je nama istinski stalo? Da samo investitori steknu određeni profit na račun građana, jer nažalost građani sami tu više trpe posljedice svega toga, ili je gradskoj vlasti u interesu da građane na neki način stavi u prvi plan i malo razmisli kako da podigne kvalitetu života u ovome gradu.
1: Spominjete sebe, spominjete Marinka, spominjete stručnjake, svi su to nekako entuzijasti zapravo, koji vide i razumiju vrijednost ovoga što grad ima, što postoji u ovom gradu, i trude se, onoliko koliko je u njihovoj moći, u vašoj moći, trude se to pokazati i jasno i glasno reći onima koji odlučuju o razvoju grada, recimo to tako. Međutim, u jednom trenutku, čak i da grad pristane, čak i da grad, kad kažem grad, mislim naravno na aktualne garniture koje se mijenjaju, ali čak i da se nekako dogovorimo na nivou grada, to netko treba održavati. Ja govorim to iz razloga što vi, recimo, kao dugogodišnja profesorica u svojoj gimnaziji imali ste, dakle, taj jedan pokret, ja bi to rekla,
0: eko škola, a inače su bili moji lumeni, socijalno, lumeni. Najpre socijalno-filozofska, posle socijalno-ekološka grupa, koja
1: tako je, i
0: preko
1: s njima
0: 30 godina da djelovala u gimnaziji Pula.
1: I kroz taj rad, pa kroz rad vaših kolegica koji su vam se pridružili, tako dalje, vi ste na početku, recimo, ove šetnice koju smo mi sad prošli, posadili s tom djecom, s učenicima voćke i tako dalje. Međutim, to netko mora održavati. Ta djeca odrastu, recimo zaposle se ili odu u neki drugi grad na studiranje i ne mogu se brinuti o toj, o tim voćkama. Dakle, mora postojati sustav koji će reći ok, evo, djeca su to napravila uz svoje profesorice, a mi ćemo sad preuzeti. Ali toga nema.
0: Pa za sada nema, ali ja se stvarno toplo nadam da će uskoro biti, jer postoji način na kraju krajeva da ovo područje donosi neku dobit, toliku, znači ne sad profit ne znam koji, ali toliku da može biti samo održivo. Jer se tu mogu održavati edukacijske ture, tu se mogu napraviti vidikovci da se promatraju ptice i ostale životinje koje dolaze. Znači urediti kao mali palud u centru grada, to bi bila atrakcija. Jer imati, znači, na moru, u mediteranskom gradu, u njegovom centru, mali močvar neko susama, mislim, ja ne znam gdje toga ima. Gdje toga ima? I to stvarno treba čuvati, ono, ko malo vode na dlanu i brinuti se o tome. Nije to nikakav science fiction. To se komunalni redar jedan, specijalno za ovo područje, zaduži i on prati šta se događa, kako eventualno se intervenira, jer ja osobno zamišljam ovaj dio, znači, da ostane maksimalno divlji koliko je mogući, naravno, ne mislim divlji da se tu ne može proći ili ne znam što, nego u smislu prirodni. Znači, onako kako je sa tim minimalnim intervencijama, uređenja staza, toliko da svi građani sa kolicima, s djecom i ljudi sa smanjenim sposobnostima kretanja, da svi mogu pristupiti ovom zelenilu, uživati u tišini, u zvukovima prirode, zvukovima vjetra, u pogledu na zelenilo. Mislim, zelenilo se dokazano je znanstveno danas definira kao ono koje nas liječi. Jer mi dok smo u prirodi, nama se feromoni luče, imamo neku povezanost s prirodom, a toga više nema. Možemo male, ne znam, tipo ne zoološki vrt, ali recimo dovesti ovce, koze i tako dalje, da se tu ta priča malo domaćih životinja pokaže. Mislim, ima ideja milion. Moji lumeni kad su osmišljavali šta ćemo sa Pragrandeom u sklopu projekta Zelene Istre, znanje za održivo djelovanje, onda su tu zamišljali, ne znam, da se posadi stablo za svako novorođenče, da i budu neki eko bungalovi sa eko nekim proizvodima, da budu, znači, te staze, ono, naravno, neki sportski sadržaji, ali bez betoniranja, bez ikakvog agresivnog diranja u ovo područje.
1: Malo ću Vesnu uključiti. Vesna, Teodora je zapravo cijeli život. Teodora je osoba koja, ja ne poznam nikoga tko može toliko toga zapravo reći i od koga možemo toliko saznati o ovom prostoru. Koliko ste vi, recimo, i u inicijativi, upravo zahvaljujući njoj, zapravo koliko je vama ona probudila tu svijest koliko je ovo važan prostor, pa vas i pokrenula?
2: Jako puno, evo, Teodoru znam, čini mi se, 2 godine, tako? 2 godine i svaki, znači, bilo koji razgovor da je krenuo, uvijek je Pragrande spominjala i ono, i konačno, mislim, do sada jedno možda sam bila, ali nisam ovako duboko išla unutra vidjeti taj izvor i sve to što je ovdje, ali ja sad moram reći da ovaj prostor ovdje jednostavno treba proglasiti jednim parkom, divljim parkom prirode. Znači, ovo uopće ne treba više ništa dirati, kao što je rekla Teodora, pustiti divlje, ne na način da je sve zapušteno, da ljudi ne mogu proći, nego upravo da je sa tim minimalnim nekim, da je prohodno, ali divlje, mislimo na biljke, jako puno biljki ovdje ima koje su ljekovite. Imamo čak i jako puno lijepih, predivnih stabala topole. Znači, čak mi se čini da imamo jednu najstariju topolu. Meni se ovako na oko čini da je preko 200 godina stara. Znači, to sve ovdje treba zaštititi i nikako dozvoliti bilo kakvu gradnju, bilo kakvu. Znači, uopće diranje ovog mjesta.
1: Ovo je močvarno tlo i gradnja, barem u jednom većem dijelu, bi bila zapravo i suluda.
0: Pa u principu da, jer ono što meni, recimo, kao jednom stručnjaku isto nije baš jasno, kako se naš prostor neracionalno planira. Znači, kao da oni planeri uopće ne dolaze na lice mjesta da vide kako doista u realnoj situaciji izgleda to područje koje planiraju, i planiraju onako kako im neki investitor ili zainteresirani za gradnju u principu sugeriraju. Ono što sam prije rekla, po meni grad bez građana ne postoji. Grad je u stvari u službi građana i on organizira život u gradu i trebao bi ga organizirati tako da to doista bude smisleno i da bude održivo, da ostane nešto i budućim generacijama, a ne samo zbog pohlepe nekoga da se uništi nešto što se desetljećima i stoljećima čuvalo i prenosi s generacije na generaciju. I ja znam da je ovo kultura mladih, ali i stariji nose memoriju ovoga grada i bilo bi jako lijepo da se ta memorija sačuva. Jer kad nema memorije grada, ljudi se ne osjećaju povezani s njim i onda ga niti ne čuvaju dovoljno, jer ako većina ljudi ni ne zna gdje je Pragrande, kako izgleda, koliko znači, koliko je vrijedno, neće se za to niti boriti.
1: Osim memorije, kako ste rekla, memorije starih koji se sjećaju svoje mladosti, evo vi znate kako ste tu pješke išla kroz, preko Pragrande do škole, ali i mladi bi, evo ja sam sigurna da smo mi sad recimo negdje uz more, da je tamo, ovdje oko nas nema nikoga, samo smo mi i nismo s nikoga ni sreli, sigurna sam da tamo ima i šetača i oni koji šetaju pse i s djecom, neki i trče. Mislim, ova staza koju smo mi prošli, komotno se može i pretrčati, pa može čak i izbiciklirati. Da. E, sad vi živite tu blizu, koliko često vi uopće vidite tu šetače? Ima li ih?
0: Ima, samo sad pretpostavljam da je prevruće, da dolaze više ujutro i popodne, pogotovo šetači sa psima. A evo, i za Dan planeta Zemlja bilo ovdje puno mladih koji su se oduševili ovim rajem, koji isto nisu znali da tu postoji. Učenici tehničke škole sa svojom profesoricom Ivom Jurišić su posadili jednu trešnju. Vrtić Dobrilić i djeca, uz pomoć naravno odraslih, su posadili jedan badem. I mladi su oduševljeni. Mladi u stvari samo čekaju. To govorim na temelju više od 30 godina djelovanja s mladima, oni jedva čekaju da ih mi izvedemo iz škola. Međutim, današnja škola je dosta zatvorena iz više razloga, a u zadnje vrijeme imamo i onaj koji najteže pada, to je sigurnosni razlog. Dakle, danas voditi djecu van škole negdje je stvarno jedna velika odgovornost i potrebno je puno papirologije da se to odradi. Nekad sam ja o ovisnosti recimo predavala u Oštariji bez problema i niko mi nije tu zamjerao, da pače, djeca to pamte nakon 30-40 godina kako je to dobro izgledalo. S mladima bi trebalo daleko više raditi. Meni osobno najupečatljivije je ono što govori Greta Thunberg, poručuje odraslima: kažete da nas volite, a kradete nam budućnost. Dakle, svojim potrošačkim stilom života, svojim konzumerizmom, a da ne spominjemo profiterizam ovih koji na naš račun zarađuju, dakle, mi pilimo granu na kojoj sjedimo, uništavamo ono što nam daje život. I znanstvenici nas, ma skoro jedno stoljeće, upozoravaju na ove ekološke probleme. Još dok sam studirala, ja sam imala socijalnu ekologiju i mi smo tada već znali koliko su to ozbiljni problemi. Danas su klimatske promjene jedan od najvećih društvenih problema s kojim se premalo bavimo. I edukacija je potrebna ne samo učenicima i mladima, nego i odraslima.
1: Slažem se, načelno ako govorimo o politici, o onima koji odlučuju o nekim stvarima, oni se isto kao načelno o tome slažu i vrlo često i rado će spomenuti i ubaciti u svoje rečenice i svoje monologe i klimatske promjene i tako dalje, ali onda nekako na djelima štekaju. A htjela bih se samo kratko vratiti na ovo kad ste spomenuli djecu i koliko je danas teško zapravo njih izvesti iz učionice negdje u prirodu ili bilo što, jer postoje administracija, birokracija, procedure, suglasnosti koje treba potpisati, a s druge strane, kad nam dođe recimo nekakva vijest iz, ne znam, Danske, Švedske, Norveške ili takvih nekih zemalja gdje djecu puštaju u vrtiću da se, da ih vode, ih van u šumu pa se valja u blatu, pa eto, mi svi oduševljeni s tim, s tom idejom, a sami ovdje to nekako ne paše nam.
0: Pa to je ono što meni najteže pada. Pa zašto da ponavljamo tuđe greške? Kao i sa Španjolskom, recimo. Španjolska je isto krenula betonizirati ono svaki centimetar do mora, a sada se vraćaju nazad, zabranjuju u centru, recimo, Barcelone nove apartmane i tako dalje. Pa zašto mi moramo stvarno opet ići u tu betonizaciju, apartmanizaciju, uništenje, automobilizaciju, da bi se opet za par godina vraćali nazad i stvarali ono što sada imamo. Nažalost, živimo u društvu čija bit je to da se na račun prirode i čovjeka zaradi. Dakle, suvremeni kapitalizam, nažalost, počiva na profitu. Osnovni motiv kapitalističke proizvodnje je profit, a ne zadovoljenje ljudskih potreba.
1: Nažalost, i živimo u gradu u kojem smo nedavno doživjeli da se jedna Prvomajska ili ulica Sergijevaca ili kako god da se sada zove, a stoji na tom mjestu puno, puno, puno prije nego što smo mi se pojavili ovdje i ostaće nakon nas. Dakle, mi živimo u gradu u kojem se takva jedna ulica jednostavno zalila asfaltom.
0: Pa to na neki način upravo dokazuje kako nema prave politike, strategije, razmišljanja unaprijed. Političari valjda razmišljaju samo o svom mandatu i žele što više toga napraviti, ono što oni misle da njihovi građani žele, da bi onda mogli dobiti sljedeći mandat. Međutim, ni priroda, ni čovjek u biti, ljudski život se ne može od danas do sutra tako događati, mislim, može, ali onda imamo to što imamo. Dakle, puno više se treba urbanistički osmišljavati ovaj grad. Meni se čini da su u stvari urbanisti, a pomalo može i arhitekti, nekako se zatvorili u svoju struku. Ono što znam spomenuti u zadnje vrijeme je, što je Krleža još govorio, nama nedostaju pošteni intelektualci. Dakle, ljudi sa svojim znanjem, sa svojim iskustvom koji će doista raditi na dobrobit zajednice. Ja znam da mnogi svoju egzistenciju zasnivaju na nekim poslovima koji možda nisu uvijek u interesu javnog dobra, ali stvarno trebao bi čovjek svak za sebe razmisliti čemu to koristi. Ja sam u jednom trenutku razmišljala da recimo ti investitori, da ne spominjem sad imena, i ja osobno možda nismo nešto različiti. Naprimjer, ja gdje god taj investitor vidi prazan prostor, on bi negdje on bi to gradio. A ja gdje god vidim prazan prostor, ja bi sadila. Znači, jedan i drugi imamo težnju da prostor, ajmo reći, bude bolje, da ga poboljšamo. Ali se postavlja pitanje, bolje za koga? Da li samo za jednog čovjeka koji će na tome zaraditi na račun drugih, ili je to doista najbolje za svih? I s druge strane, koje su posljedice? A mi premalo o tome razmišljamo.
1: Osim, mislim, vi razmišljate dovoljno o tome. I ljudi koji su zapravo, koji se slažu da, s vama, apsolutno da. Međutim, sve ovo što smo evo saznali i od Vesne i od vas i sva ova ljepota koja nas ovdje okružuje, kako ćemo to objasniti onima koji odlučuju, rekli smo, svake 4 godine, da, možda oni tako kratkoročno gledaju, kako to tim ljudima dokazati da je grad, da grad ostaje poslije nas, za neke druge ljude i tako dalje.
0: Kako im dokazati? Tako da se zajedno pokušamo izboriti protiv nekih njihovih odluka, jer i oni možda misle da su te odluke dobre, ali ono, što sam malo prije rekla, dobre za koga? Evo, ja pozivam gospodina gradonačelnika, neka prošeće malo po Pragrandeu, da vidi koje je tu bogatstvo, ako treba ja ću ga provesti, objasniti, pokazati gdje je što, jer ja mislim da i mnogi u gradu ni ne znaju kako bogatstvo imamo u centru grada i koliko bi to mogao biti jedan naš brend, brend cijeloga grada, koji osim mora ima i mali Palud na domak centra grada.
1: Nažalost, mi zapravo osim arene recimo, koju imamo, koju smo naslijedili i koju prodajemo i kojom privlačimo jako puno gostiju, nismo uspjeli kao grad brendirati nešto. Vi kažete mali Palud, meni stalno pada na pamet Central Park u New Yorku, ne znam zašto. Pokazala ste mi jednu 3D simulaciju zapravo koja također pokazuje koliko, kako ovaj prostor može biti i kako možemo zamisliti da recimo neki turistički vodiči ovdje dovedu neke goste iz bilo kojeg kraja svijeta, a ne sa, i arenu i ovo.
0: Tako je, niko nije protiv ovih drugih. Ma mislim, Pula je jedan biser za kojeg mi kao građani ne marimo onoliko koliko ona zaslužuje. Mislim, ja opet kao sociolog znam da je Pula jedan malo nesretan grad koji ima više egzodusa, pa su građani odlazili, dolazili i tako dalje. U stvari je temelj kvalitetnog života u gradu jedan osjećaj ljubavi prema tome što u tom gradu postoji. Da bi se nešto voljelo, treba ga se upoznati. Kako, ja ne znam, Pascal mislim da je još rekao, čovjek voli ono oko čega se trudi i trudi se oko onoga što voli. Znači, trebamo učiti i djecu i odrasle da se malo više trude oko svega, da se tome da nekakav značaj, a ne da se napada one koji predlažu

0: do toga da se javno pokaže koliko je to područje značajno, i ta parkirališta su sada povod da se na neki način stopira, da ne ide jednostavno ta gradnja dalje. Jer naokolo Pragranda već su krenule sa svih strana sve moguće gradnje. Ono što meni jako teško je palo, da je gospodin Salvador srušio onaj bunar za koji sam ja javno ga upozorila, mislim u javnosti sam rekla i grad je bio upozoren i tako dalje, ali on je uredno dobio dozvolu za to. Znači da u gradu sami ne znaju koje bogatstvo imaju. Naprimjer, na području Pragranda nekad je bilo 113 iskopanih bunara, a 13 ih je bilo baš ograđenih. Imamo jednu vodospremu predivnu koja je puna života, koja bi mogla biti ono malo jezero u centru grada i ono imati svoju atrakciju.
1: Nekako iz svega ovoga što i danas čujemo, ali i sve ono što znamo, mislim da su građani ovoga grada zapravo trenutno, a možda i ne trenutno, ali ona neka snaga koja bi mogla prevagnuti, ukoliko već ovi drugi koji su visoko nekako ne vide što se dole događa. Pa se opet vraćam na peticiju i želim evo da Vesna još jednom pozove ljude da se angažiraju građani, naravno, ukoliko žele. Ovo što je Teodora rekla, za one koji možda ne znaju kako to točno izgleda, neka dođu, neka prošetaju, pa će možda im biti jasno što u stvari bi bilo dobro zaštititi.
2: Ovako, Pragrande nije prepreka razvoju, on je vrijednost koju treba očuvati za sadašnje i buduće generacije. Prema tome, svojim potpisom podržite i zaštitite Pragrande. Evo, na našoj stranici protiv sječe nalazi se peticija. Što više potpisa, to je sigurno jača snaga da ćemo uspjeti zaštititi ovaj prostor.
1: Naravno, nakon toga sama zaštita ne ide samo tako, dakle to postoji cijela procedura kojom se to radi, ali to bi recimo mogao biti prvi korak u stvarnoj zaštiti ovog prostora. Prošetali smo, mi sad sjedimo pored izvora, dakle to je izvor pitke vode, čujemo fazane, šumi, lišće, puno smo životinja vidjeli, a usput dok smo ovamo dolazili i puno ljekovitog i ne samo ljekovitog bilja. I što još za kraj da kažemo, Teodora?
0: Tko će to učiniti ako ne ti, kada ako ne sada, barem potpis na peticiju može dati svatko. A mi ćemo onda kako ko može gurati priču dalje. I samo bih htjela zahvaliti svima jer ih ima mnogo koji se trude da se ovo područje zaštiti i sačuva maksimalno onako kako je. Ima ih puno, mnogi su samozatajni, nisu u prvom planu, ali vidim i to mi je stvarno jako drago da sve više ljudi se uključuje u ovu priču.
3: Eko Rojc. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Rojc 87,7 FM.

0: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
1: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, 87,7 FM.
0: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

Danas slušamo album Ralf und Florian, treći album legendarne njemačke grupe Kraftwerk. Ja. Ovaj album su 1973. godine objavili Philips, odnosno Vertigo Records. Šest je pjesama na ovom albumu, čućemo ih sve u današnjoj emisiji. Produkciju albuma potpisuju tadašnji članovi Kraftwerka koji su i snimili ovaj album, Ralf Hutter i Florian Schneider. Materijal za album snimljen je između mjeseca svibnja i srpnja 1973. u par njemačkih studija te u vlastitom studiju grupe Kraftwerk. Album Ralf und Florian označava kako se grupa kreće prema svom danas prepoznatljivom elektroničkom zvuku. Kao što je naznačeno naslovom, sve su pjesme napisali, izveli, producirali Ralf Hutter i Florian Schneider, a snimanja je osmislio i vodio utjecajni njemački glazbenik i producent Konrad Conny Plank. Album Ralf und Florian ima potpuniju i uglađeniju kvalitetu zvuka od prijašnja dva albuma grupe, a to je očito zbog korištenja brojnih komercijalnih studija za snimanje u Njemačkoj uz Kraftwerkov vlastiti studio. Činjenica je da je zvuk albuma na pola puta između LSD-a, prženog kraut proga i profinjene minimalističke umjetnosti klasičnog Kraftwerka. Album je još uvijek gotovo u potpunosti instrumentalan, nešto vokaliziranja bez riječi pojavljuje se u pjesmama Tanz Music i Ananas Symphonie, gdje uključuje prvu upotrebu strojnog glasa stvorenog ranim prototipom vokodera, zvuka koji će kasnije postati zaštitni zvak Kraftwerka. Instrumentacija počinje pokazivati očigledniju upotrebu sintesajzera, ali većina melodijskih i harmonijskih dijelova klavijatura izvodi se na farfisa, električnom klaviru, odnosno orguljama. Flauta i gitara još uvijek postoje, a bend je još uvijek bio bez bubnjara. Općenito je album Ralf und Florian mnogo nježniji i manje ritmički precizan od kasnijeg elektroničkog rada grupe Kraftwerk. Album Ralf und Florian postigao je skroman uspjeh u Njemačkoj. Bubnjar Wolfgang Flur bio je angažiran da svira sa Ralfom i Florianom za kasniji promotivni TV nastup u Berlinu. Nakon toga je postao član grupe, a nikakav materijal s ovog albuma nije izvođen u Kraftwerkovom live setu od 1976. Iako je

Bila je to prva strana albuma Ralph und Florian, trećeg albuma legendarne njemačke grupe Kraftwerk, koji je objavljen 1973. Kraftwerk u prijevodu elektrana su 1970. godine u Düsseldorfu osnovali Ralf Hütter i Florian Schneider. Općenito smatrani inovatorima i pionirima elektronske glazbe, Kraftwerk su bili među prvim uspješnim izvođačima koji su popularizirali taj žanr. Grupa je započela kao dio zapadno-njemačke eksperimentalne krautrock scene ranih 70. godina prošlog stoljeća, prije nego što je u potpunosti prihvatila elektroničke instrumente, uključujući sintesajzere, ritam mašine i vokodere. Wolfgang Flur pridružio se grupi 1974. a Karl Bartosz 1975. proširivši sastav s dueta na kvartet. Na komercijalno uspješnim albumima kao što su Autobahn iz 1974, Trans Europe Express 1977, Man Machine 78 i Computer World 1981, Kraftwerk je razvio samoopisani robot pop stil koji je kombinirao elektronsku glazbu sa pop melodijama s rijetkim aranžmanima i ritmovima koji se ponavljaju, dok su članovi grupe usvajali stiliziranu sliku uključujući odgovarajuća odijela u kojima su bili obučeni. Nakon objavljivanja albuma Electric Cafe 1986. godine, Wolfgang Flur je napustio grupu od 1987. a nakon njega 1990. Karl Bartosz. Grupa je izdala album Tour de France Soundtracks, svoj posljednji album novog materijala 2003. godine. Osnivač Florian Schneider napustio je grupu 2008. Kraftwerk je s novim članovima nastavio turneju pod vodstvom Rolf Huttera, a tako je i dan danas. Rad grupe Kraftwerk utjecuje na širok raspon umjetnika i mnoge žanrove moderne glazbe, uključujući synth pop, hip hop, post-punk, techno, house glazbu, ambientalnu i klubsku glazbu. U 2021. Kraftwerk su primljeni u Rock and Roll Hall of Fame, a do danas su objavili 10 studijskih albuma, 2 live albuma, 1 remix album i 26 singlova. Eto tako, na drugoj strani albuma Rolf und Florian su dvije pjesme, Tanz Musik i Ananas Symphonie.

0: U današnjoj emisiji u cijelosti smo slušali album Ralph und Florian, treći album legendarne njemačke grupe Kraftwerk. Ovaj album su 1973. godine objavili Philips, odnosno Vertigo Records. Ploče koje se nikada ne posuđuju.
1: Radio Rojc, radio zajednice.

Let me hear ya. Oh my Jesus, oh my Jesus, oh my Jesus.

Idemo malo svirati pa ćemo poslije opet čvrljati, malo ako egzotičnih melodija. Slušamo TV Recorporation i pjesmu Mandala.

0: Radio Royt.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
2: Radio Royt 87,7 FM.
3: www.radio.royt.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Dok lokalne kulturne politike sve češće investiraju u bezopasni spektakl i programsku anesteziju, Mark Ribo i Ceramic Dog podsjećaju kako zvuči glazba koja ima stav. Protiv apatije, gitare protiv cinizma, eksplozija noisa, avangarde, panka i džeza uz politički naboj koji ne štedi nikoga. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
5: Trebate reklamu? Nazovite Marketing Radio Rojca 052-655-087.
6: Radio Rojc.
7: Siesta de Royce.

Nadam se da vam je odgovarao ovaj prvi glazbeni blok i drugi će biti tako isto konceptualan, to jest žanrovski određen. Ali idemo malo nešto pričati. Podijelit ću s vama jedan članak sa portala Vox Femine kojeg je napisala Jasna Žmak i zove se Upomoć, moj terapeut je influencer. U današnjem svijetu vjerojatno nema profesije koja nije zastupljena na društvenim mrežama. Volonteri imaju Instagram, kirurginje TikTok, računovođe pišu blogove, a stolarke imaju YouTube kanale. Stoga nas ne treba čuditi da su na svim navedenim mrežama odavno prisutne i psihoterapeutkinje, psiholozi i drugi stručnjaci u polju mentalnog zdravlja, kao i one koje se predstavljaju kao stručnjakinje, iako to zapravo nisu. Ili kako bi to ukratko sročila generacija Z. Svi se pitaju zašto terapeuti pokušavaju biti influenceri, a to je zato što influenceri pokušavaju biti terapeuti. Iako se u domaćem kontekstu terapeutkinje u online svijetu pojavljuju još pomalo sramežljivo i teško bismo mogli navesti domaće psihologinje influencerke, i kod nas je sve veći broj terapeuta koji imaju neku vrstu online prisutnosti, dok u anglofonom svijetu odavno postoje pravi pravcati mental health celebrity. Jednako tako, vjerujem da nema osobe kojoj se u feed povremeno ne potkrade nešto od takvog mental health sadržaja koji, gle čuda, točno korespondira s emotivnom fazom u kojoj se trenutno nalazi, a na kojem se onda odluči zadržati malo, možda malo predugo, što posljedično znači da će joj sutradan taj isti feed još malo više skrenuti u tom pravcu kako nam to algoritmi već vole prirediti. U toj prašumi digitalnog sadržaja kojim smo danas zatrpani, često se teško snaći, a kritički pristup kuriranju vlastitog fida postaje jedan od krucijalnih alata za očuvanje vlastitog mentalnog zdravlja. I tako dolazimo do centralnog paradoksa koji se nalazi u temelju ovog teksta, a to je činjenica da medijska reprezentacija terapije, čija bi primarna svrha trebala biti poboljšanje mentalnog zdravlja pojedinaca i pojedinki, često participira u narušavanju tog istog mentalnog zdravlja na čijem bi boljitku trebala raditi. Naime, već je i sama količina dostupnog online sadržaja dovoljno da nas preplavi, a kad u obzir uzmemo problematičnost dijela te medijske proizvodnje koja nam je uvijek samo a click away, problemi se samo multipliciraju. Istovremeno, naravno, kao što svaki milenijalac ili milenijalka dobro znaju, internet ponekad spašava živote i kad u obzir uzmemo taj aspekt njegova postojanja, online prisutnost psihoterapijskog i psihološkog diskursa postaje ne samo smislena, nego i važna. Stoga ću u nastavku ovog teksta pobrojati neke od najvećih prednosti i mana koje proizvodnja i konzumacija takvog sadržaja u svijetu društvenih mreža danas imaju, u nadi da vam taj popis može pružiti podršku u donošenju odluke kojem ćete online terapijskom sadržaju reći da, a kojem ne, odnosno na kojem ćete se zadržati malo duže, a na kojem ipak nešto kraće. Prvi plus je destigmatizacija. Iako se ovaj aspekt podrazumijeva i danas se čini da se poslužim tom bumerskom krilaticom, čak i vrapci na grani idu na terapiju, a ne odlazak na terapiju mlađim generacijama postala podloga za FOMO ili the fear of missing out, svejedno je bitno istaknuti da i prisutnost diskursa o mentalnom zdravlju na društvenim mrežama predstavlja važan doprinos destigmatizaciji mentalnih poteškoća. Osim toga, osnažuje osobe koje se s takvim problemima suočavaju da prepoznaju svoje tegobe i obrate se za pomoć stručnjacima. Destigmatizacija sa sobom nosi i niz drugih benefita poput validacije, normalizacije, povećanja osjećaja pripadnosti i smanjenja osjećaja izoliranosti, što su sve bitne stavke našeg mentalnog zdravlja, te je uloga koju društvene mreže u tom smislu imaju nedvojbena. Prvi minus je samodijagnosticiranje.
Naravno, naličje destigmatizacije jest pošast samodijagnosticiranja koja je direktna posljedica upravo sve veće prisutnosti terapijskog diskursa u javnom polju, odnosno sve većeg broja vrabaca koji cvrkuću o mentalnom zdravlju na različitim platformama, da ne govorimo o tome koliko pojava umjetne inteligencije opako facilitira ove procese. Dovoljno je ukucati nekoliko simptoma i voila, dijagnoza je spremna. Internet je tako prepun iskustava terapeutkinja koji govore o tome kako ih klijenti i klijentice već na prvom susretu informiraju o vlastitim boljkama, što predstavlja veliku promjenu u odnosu na pri internet period kada bi dijagnostički proces započinjao tek ulaskom u terapijsku ordinaciju, psihijatrijsku ordinaciju ili ured psihologa, psihologinje. Iako neki ističu važnost ovog procesa jer omogućava ljudima da se bolje razumiju te ih mogu potaknuti da potraže pomoć, drugi ukazuju na njegove opasnosti zbog zamagljivanja granica između pravih poremećaja i stanja koje spadaju u sferu normativnog funkcioniranja. Naravno, promatrana iz konstruktivističkog ugla, tema dijagnostike posebice u polju psihičkog zdravlja posebno je vrući krumpiru o kojem su ispisane stranice i stranice kritičke teorije, tako da bismo iz određene perspektive mogli reći da su te granice oduvijek i bile zamagljene, povijesno kontingentne i arbitrarne. No, složit ćemo se, neki društveni konsenzus o granicama, njihove rastezljivosti ipak nam je potreban kako bismo i kao društvo i kao pojedinci i pojedinke mogli lakše živjeti. Drugim riječima, važno je da se kao društvo zapitamo koja bi bila svrha dijagnoza kada bismo ih svi imali. Drugi minus je predijagnosticiranje. Samo dijagnosticiranje naravno ide ruku pod ruku sa predijagnosticiranjem, što je fenomen koji se primarno vezuje uz medicinsko polje, ali je iz te sfere odavno migrirao i u polje mentalnog zdravlja, gdje je sada opako hara, posebice vezano za stanja poput autizma, ADHD-a, PTSP-a, anksioznosti i depresije. S druge strane, dijagnoze poremećaja ličnosti poput narcizma, graničnog poremećaja ili bipolarnog afektivnog poremećaja ipak su većinom naljepnice koje radije nego sebi volimo lijepiti drugima. Proliferacija dijagnoza direktno je vezana i uz takozvani concept creep proces. Riječ je o terminu koji u našem jeziku još nije pronašao adekvatan prijevod, a odnosi se na širenje značenja određenih pojmova poput traume, mentalnog poremećaja, toksičnosti, gaslightanja i bullyinga na stanja i ponašanja koja zapravo inicijalno nisu bila obuhvaćena tim pojmovima. To semantičko rastezanje termina vezanih za mentalno zdravlje ponovno dovodi do zamućivanja njihovih granica te njihovog ispiranja, tako da se počinju odnositi na sve i ni na što. Iako, pogotovo za generaciju boomera, u čije doba mnogi od tih pojmova nisu ni postojali u javnoj sferi, može biti jako primamljujuće razriješiti ovu situaciju potpunim odbacivanjem svih navedenih termina i dijagnoza. Važno je da u pristupu u ovoj problematici izbjegnemo taj sve ili ništa rezon i stvorimo prostor za kontekstualno razumijevanje potencijalnih simptoma i dijagnoza. Umjesto apriornog odbacivanja, tako možemo stvoriti prostor za razumijevanje i istraživanje potreba koje stoje iza posezanja za tim etiketama. Naravno, ponovno uz svijest o granicama, ovog puta granicama onoga što trenutno smatramo zdravim razumom, kako osim prihvaćanja vlastite ranjivosti ne bismo istovremeno zaboravili i važnost razvijanja otpornosti. Drugim riječima, važno je da se kao društvo zapitamo kamo ćemo stići ako svaki svoj postupak ili osjećaj pretvorimo u simptom nekog poremećaja. Drugi plus je psihoedukacija. Ovo je vjerojatno najvažniji element koji online resursi o mentalnom zdravlju donose u društvenu sferu. Činjenica je da, zahvaljujući društvenim mrežama, informacije o određenim stanjima i o njihovom hendlanju, ali i o smislu i tijeku terapijskih procesa, moguće dobiti u roku odmah i to iz topline ili hladnoće vlastitog doma predstavlja neprocjenjiv resurs.
S obzirom na to da psihoedukacija predstavlja i bitan dio svakog terapijskog procesa, Instagram Reels, YouTube Shorts i TikTok videi mogu postati bitni saveznici u terapijskom radu na sebi. Iako su za terapijski rad emotivna i afektivna razina prorade iskustava i osjećanja mnogo bitnija od kognitivne, i taj aspekt predstavlja nužan i važan dio procesa. Razumjeti samoga ili samu sebe, dobiti ime za ono što osjećamo, saznati da nismo jedini koji to osjećamo, čuti tuđa iskustva, saznati da je netko istraživao ta stanja, čuti da postoje strategije za nošenje s njima, dobiti informacije o specifičnostima njihove pojave, sve su to iznimno važni koraci u procesu suočavanja s našim unutarnjim procesima. Naravno, uz ovaj plus ide jedna iznimno bitna napomena, a to je da je strašno bitno tko nas i kako psihoeducira. Je li riječ o licenciranim terapeutima i educiranim psihologinjama koje prate suvremena istraživanja ili o samoeduciranim self-help guruima koje svoje iskaze temelje na dubioznim izvorima. Prema jednom istraživanju, tako je samo polovica videa na TikToku dostupnih na temu ADHD-a uključivala relevantne informacije, dok je druga polovica plasirala neistine, a takvo je stanje stvari moguće direktno povezati s backgroundom i iskustvom osoba koje stoje iza jednih, odnosno drugih profila. Ovoj zbrci doprinosi i činjenica da tržište mental health influencera nije regulirano na način na koji je regulirano terapijsko polje, tako da taj tip sadržaja zapravo može kreirati svatko, bez propisanih sankcija u slučaju pružanja dezinformacija. Pravni se okviri naravno razlikuju od države do države, ali društvene su mreže generalno debelo podregulirane. Idući minus je simplifikacija. S obzirom na to da je većina sadržaja na društvenim mrežama prilagođena suvremenom attention spanu koji se progresivno gotovo iz dana u dan smanjuje, te da kreatori za komuniciranje svojih poruka na raspolaganju imaju ne minute nego sekunde, ne treba čuditi da kompleksnost određenih tema u takvom okolišu jednostavno isparuje. Tako se mnogo objava svodi na 5 načina na koje pogoršavaš vlastitu anksioznost ili 6 znakova da te netko stvarno voli ili 11 načina kako prepoznati ADHD kod žena. Jasno je da postovi i rilovi tog tipa zapravo implicitno nude one size fits all logiku koja ne ostavlja puno prostora za nijanse odnosa i osjećaja, već se baziraju na prečicama kojima je čini se više u fokusu kratkoća sadržaja nego njegova vjerodostojnost. Ovaj je trend također jasno vidljiv u postovima koji šakom i kapom dijele zelene i češće crvene zastavice za određena ponašanja, pretvarajući tako kompleksne ljudske relacije i ponašanja u podlogu za matematičke operacije iz kojih, priznaćemo si, rijetko tko može izvući živu glavu. Internet je tako prepun postova koji upozoravaju na 9, 11 ili 12 red flagova u ovome ili onome, a najčešće o ponašanju u vezama, a koji tako potpuno dekontekstualiziraju određena ponašanja, svodeći ih na jednostavne transakcije, čije značenje pluta u vakuumu umjesto da se uvezuje u širu sliku odnosa. Takvo pojednostavljivanje potom postaje podlogom i za nekritičko dijeljenje jednako generičkih rješenja i savjeta, ponovno po one size fits all principu, kao da su i sve sretne obitelji nalik jedne na drugu, ali i kao da isto vrijedi i za svaku nesretnu obitelj. Ovaj fenomen vjerojatno je najopasniji od svih opisanih jer zapravo na mala vrata uvodi i predijagnosticiranje i samodijagnosticiranje, a upravo izostanak šireg i dubljeg razumijevanja pojedinih stanja i poremećaja te njihovo svođenje na nekoliko jednostavnih rečenica otvaraju prostor porastu predijagnosticiranja i širenju samodijagnosticiranja. Idući minus je komodifikacija. Ovaj je proces možda najvidljiviji u više ili manje eksplicitnim postscriptum upozorenjima u kojima nas na kraju posta ili videa pojedini kreatori i kreatorice pozivaju da kupimo njihovu knjigu, opišemo njihov program, bukiramo njihove vikend intenzivo, odaberemo ih kao naše terapeute.
Vrlo velik dio dostupnog sadržaja kreiran je očekivano upravo s tim ciljem i mnogim su celebritima postovi samo tako, tako samo dio dobro uhodane mašinerije za privređivanje para. Tako se granice između autentične brige i autentične zarade pomalo brišu, jer svaki video zapravo postaje prodajni kanal, a naša ranjivost pretvara se u resurs koji se može kapitalizirati. Naravno, u doba HC kapitalizma u kakvom živimo, posebno u agresivnim društvima od našega, i terapeuti moraju nekako dodatno zaraditi za kruh i ovo je jedan od legitimnih načina da to učine. Program nastaje kada to postaje primarna svrha njihova rada, odnosno kada dobrobit i zarada zamijene mjesta na vrijednosnoj ljestvici. Problem tako nije u individualnim postovima, već u njihovom zbroju, u onome što se događa kada se psihičko zdravlje na društvenim mrežama počinje pakirati kao da je teglica Nutelle. To naime dovodi do brendiranja psihičke stabilnosti u još jedan kapitalistički proizvod koji možda ne možemo posjedovati, ali zato možemo sami sebe optimizirati pokušavajući se što više približiti njegovom fiktivnom idealu. U tom procesu mentalno zdravlje prestaje biti pitanje dobrobiti i postaje pitanje performansa, odnosno nešto što se može mjeriti i monetizirati. Zahvaljujući tome, kao i spomenutom bombardiranju sadržajem, umjesto osjećaja olakšanja, ovi nam postovi, rilovi i shortsi tako počinju predstavljati sve više i više letvice koje nas tjeraju da neprestano rastemo kao osobe, što nam stvara nove i nove setove neodrživih pritisaka. I umjesto da se prihvatimo kao nesavršene, zapravo se tjeramo na kontinuirani rad na sebi, čija svrha tako prestaje biti naše zadovoljstvo. Naravno, u tom se procesu u potpunosti ignoriraju širi društveni i politički uvjeti naših života koji itekako utječu na naše psihičko zdravlje, no o tom narativu predstavljaju prijetnju konzumerističkoj logici nabijanja individualne krivnje. Na kraju, kada se zbroje svi ovi plusevi i minusevi, matematika naizgled može biti prilično komplicirana jer sadržaja je puno, a vremena malo. No, možda je upravo u vremenu ključ. Možda problem nije u samim društvenim mrežama, nego u iluziji da se kompleksni unutarnji procesi mogu svesti na format koji traje 60, 90 ili 120 sekundi. Problem nije u tome što se o mentalnom zdravlju govori online, nego što se često govori bez konteksta i odgovornosti. Stoga ću vas umjesto zaključka pozvati na svoju online pažnju, kada je imate, poklonite formatima koji premašuju trajanje reklama, pa čak i trailera. Riječ je naravno o podcastima. Tamo nećete dobiti prečice i crvene zastavice, nećete dobiti 6 znakova da imate neki poremećaj, ali dobit ćete širinu razumijevanja problema i svih njegovih rukavaca, kao i resurse za njegovo kritičko promišljanje. I dok u granicama Lijepe naše još uvijek izostaju kvalitetni podcasti na temu mentalnog zdravlja, na inozemnom terenu moguće je pronaći vrlo vrijedan sadržaj koji pokriva i sva ona stanja koja su u suvremenom svijetu odavno postala concept creep žrtvama, a i to na način da podebljava gore navedene pluseve, a zaobilazi minuseve. Ako tražite prečac u moru dostupnog sadržaja, za kraj vam mogu preporučiti nekoliko dobrih ulaza u svijet mental health podcasta. Za početak, jedan klasik, Esther Perel, njezin Where Should We Begin, u kojem kroz one time real life terapijske razgovore sa stvarnim ljudima, Perel razlaže različite probleme s kojima se susrećemo u intimnom životu. Potom idu dvije regionalne uspješnice, dva i po psihijatra koje vode psihijatri Roberto Grujičić, Mihajlo Ilić i Olivera Vuković, i U raljama osjećanja, čija je autorica i voditeljica psihologinja Đurđa Timotijević.
Većina njihovih epizoda bazira se na razgovorima s terapeutima, psihologinjama i psihijatricama različitih modaliteta i iskustava u kojima se istovremeno na istovremeno pristupačan i nereduktivan način pokrivaju širok raspon tema, među kojima se kod dva i po psihijatara nedavno našla upravo i tema online savjeta o mentalnom zdravlju. Završno, tu je What Your Therapist Thinks, autorica Felicia Keller-Boyle i Christy Plentinge, koje u goste također dovode terapeute i terapeutkinje različitih pravaca uz čiju pomoć raspakiravaju različite terapijske teme, njegujući pritom društveno osviješteni pristup, a izbjegavajući izlistavanje do's and don'ts lista koje su jako, jako česte u većini dostupne mahom američke podcast produkcije. Ali prije nego što kliknete na neki od ovih podcasta i stisnete play, na kraju teksta još ću nas jednom sve skupa podsjetiti da je terapija prije svega jedan intiman, ranjiv i duboko individualan proces koji zahtijeva odnos između najmanje dviju osoba, a ne između osobe i njezinog ekrana, te da ono što nas mijenja nisu savjeti koje slušamo, nego odnosi koje živimo.

Na današnji dan 29. lipnja 1975. godine u dobi od 28 godina od predoziranja heroinom umro američki kantautor, gitarist i producent Tim Buckley, koji je karijeru započeo kao folk pjevač da bi na kasnim albumima eksperimentirao sa žanrovima kao što su jazz, psihodelija, funk, soul i avangardna glazba, razvijajući svoj glas poput instrumenta. U to ime slušamo njegovu pjesmu Chase the Blues Away.

0: 107,7 Radio Rojc.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Eventu.
0: Ovo je Radio Rojc na 87,7.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Siesta de Royce.

obzirom da je sutra kraj mjeseca lipnja ili ti mjeseca ponosa koji se u svijetu obilježava kao podršku, u kojem se dešavaju različita događanja kao podrška LGBTQ plus zajednici, s vama ću podijeliti jedan članak, nešto stariji iz 2023. godine, autorica Lane Bobić i Grete Grakalić-Rački. To je jedna serija članaka, sad ću vam pročitati treće iste serije, naziv je, serija je prema teologiji ženskog tijela, a naziv članka je Žene koje se vole. U naše smo tekstove do sada sa portala reci.hr, pardon da ne zaboravim napomenuti ako vas zanimaju i ostali članci. U naše smo tekstove do sada utkale zdravu količinu ženske ljutnje baveći se toksičnim teologijama i vjerskim tradicijama koje potenciraju i opravdavaju nasilje prema nama. Umorne od pravednog gnjeva, okrećemo se temama koje u nama izazivaju feministički užitak, zahvalnost i nježnost. Neopisiva je ljubav koja se među ženama rađa dok stojimo rame uz rame na prosvjedima boreći se jedna za drugu, u trenucima ranjivosti i otvorenog razgovora, ali i kroz napore da shvatimo jedna drugu i naše vrlo često potpuno različite pozicije. Jedan od prostora solidarnosti koji se iskristalizirao u nešto više od stoljeća ženskog pokreta svakako je i one kojeg su izgradile feminističke teologinje, žene u međureligijskom i međusvjetonazorskom dijalogu, aktivistkinje različitih vjeroispovijesti i duhovnih tradicija, ali uvijek pomalo zanemarene, ateistkinje i oštre kritičarke religije. Queer žene i lezbijke napose su doprinijele stvaranju sigurnih prostora za voljenje, radikaliziranju i queeringu feminističke teologije, dekonstrukciji heteroseksualnosti, kreiranju duhovnosti van religijskih struktura i vlastitim interpretacijama vjerskih tradicija. Nema feminizma bez intimnosti, solidarnosti i ljubavi među ženama. Svim ženama. Ljubav je jednostavna, no naše barijere mogu biti vrlo kompleksne, o čemu nam govore i sramotni pokušaj isključivanja pojedinih skupina žena iz feminističkog pokreta. Betty Friedan je prije 50-ak godina nazvala lezbike prijetnjom boje lavande, uvjerena da će zamrsiti ženski pokret uvlačenjem pitanja koja ipak nisu baš naročito važna za politički uspjeh feminizma i oslobođenje žena, a danas se povijest ponavlja u ignoriranju problematike trans žena u feminizmu, a često i, budimo iskrene, u otvorenoj transfobiji. Zato smo još prvi tekst završile usklikom za prijateljstvom one druge, za zajedničkim prostorom prihvaćanja i politikama solidarnosti, što bi zamijenilo patrijarhalni obrazac međusobnog isključivanja, popravljanja, osuđivanja i nadmetanja. Žena ženi nije vuk. Vibrantna, iscjeljujuća i duboka prijateljstva među ženama snažan su užitak i stoga velika prijetnja patrijarhatu koji se požurio izbrisati ih iz religijskih spisa, mitoloških priča i bajki, pjesama i epova, te najgore od svega iz naših sjećanja, ostavljajući tek krhotine koje sada strpljivo prikupljamo i spajamo u koherentnu priču. Dok u pričama najčešće čitamo o rivalstvu žena, a svakodnevno neprekidno slušamo floskulu kako je žena ženi vuk, onemogućene smo vidjeti nebrojene ispričane i neispričane priče u kojima je žena ženi žena prijateljica. Spomenut ćemo nakratko jedno od takvih prijateljstava prije no što se naglavačke bacimo u uzburkane vode kršćanske tradicije. Ono nalazimo u mitu o duhovitoj grčkoj boginji vulvi Baubo, koja dolazi raspoložiti tužnu Demetru, očajnu zbog gubitka kćeri Perzefone i koju je oteo Had, bog podzemlja. Dvije žene počinju razgovarati, a stara Baubo pršti od dosjetki i britkih replika. Vidjevši da se Demetra sve više otvara, podiže suknju pred njenim licem. Demetra gleda i odgovara iskrenim, dugim i srčanim trbušnim smijehom. Od Demetrinog smijeha otvara se, treperi i buja zemlja. Dolazi proljeće. Perzefona izlazi iz podzemlja, te od tada Demetra i Had dijele njeno društvo. Smijeh je u ovoj jednadžbi bitan faktor, jer on može nastati samo na sigurnom mjestu u transformativnim odnosima. Smijeh je svet.
prijateljstva nereligioznih. Film redateljice Anne Fontaine, L'Innocence iz 2016. godine, opisuje neočekivano prijateljstvo redovnica u jednom poljskom samostanu za vrijeme Drugog svjetskog rata s liječnicom Matildom, ateistkinjom. Matilda slučajno dolazi u samostan jer je nekolicina redovnica uslijed ratnih silovanja, koja nisu poštedjele nikoga pa ni njih, ostalo trudno, te im pruža potrebnu zdravstvenu skrb. Redovnice se na različite načine nose s traumom proizašlom iz seksualnog nasilja i prisilnom trudnoćom. Od počinjenja samoubojstva preko napuštanja samostana do nastavka života kao da se baš ništa nije dogodilo. Između ostalog, kroz film nazočimo razvoju bliskog prijateljstva između doktorice Matilde i redovnice Marie, koja po nama predstavlja jedan od najljepših filmskih prikaza kemije između dvije žene. Prijateljski odnos dvije žene rješava krizu u filmu, jer samostan postaje sirotište, pa redovnice mogu brinuti o svojoj djeci kao i drugim siročićima iz zajednice, a da ne moraju napustiti redovnički poziv. Susret dvaju suprotnosti u opisanom slučaju religioznih i ateistkinje ulijeva nam nadu za ujedinjenjem žena u jedinstvenom otporu patrijarhatu. Borbene udovice. Takav susret dvaju suprotnosti podsjeća nas na još jedno, tisućljećima staro prijateljstvo dvije žene iz Biblije. Jedna je mlada poganka iz Moaba, druga pobožna židovka. Radi se o Ruti i Noemi. Voljele bismo kada bi bile barem upola poznate kao Eva i Marija, te na njihovim leđima skrojene toksične teologije, jer u ovoj je bliskosti ključan sastojak njihova protuotrova. Kao udovice, Ruta i Noemi imaju rijetku priliku donositi vlastite odluke. Budući da Noemin muž i oba sina umiru, ona i njezine snahe Ruta i Orpa ne mogu udovoljiti propisu o udaji udovice za brata preminulog muža kako bi se ona zbrinula, ali i osigurali potomci koji će nastaviti ime umrlog. Orpa se zato vraća primarnoj obitelji, no Ruta odlučuje ostati s Noemi. Odluka zapanjuje jer prema tadašnjim običajima one nakon smrti svih muškaraca u obitelji više nemaju rodbinske obaveze jedna prema drugoj. Dvije žene putuju u Izrael gradeći među sobom bliskost i smišljajući skupa planove za novi početak. U tom neobičnom izboru nazire se put emancipacije, jer stvaranjem punih i smislenih odnosa s drugim ženama dobivamo emocionalnu potporu koja nam je nasušna potreba u svijetu koji nije krojen za nas. Zrcaleći jedna u drugoj svoje iskustva, osjećaje i misli, pružamo si međusobnu podršku i potvrdu. Gradeći bliskost s drugim ženama, sve smo manje žena u odnosu na muškarca, a sve više žena u odnosu na ženu. Vraćamo se sebi u svijetu koji od nas traži da se sebe odričemo tako što svojata naša tijela, kolonizira naše misli, eksploatira naše osjećaje, govori umjesto nas. Njegujući feministička prijateljstva izazivamo tradicionalnu dinamiku moći i patrijarhalne norme. Zbog navedenog, biblijska knjiga o Ruti, biblijska priča o bliskosti žena, nam je kao feminističkim teologinjama naročito važna. S obzirom na patrijarhalni kontekst nastanka Biblije, što ne znači da se isti u Bibliji mjestimično ne pokušava subvertirati, u njoj je gotovo nemoguće pronaći priče o ženama ili tekstove pisane iz ženske perspektive, a kamoli one koji bi imali potencijal za feminističke interpretacije. Knjiga o Ruti u tom je smislu izuzetak. Osim intimnim odnosom među protagonistkinjama, po čemu je jedinstvena u čitavoj Bibliji, a vjerojatno i šire, bavi se i položajem žena u kontekstu tadašnjeg vremena i kulture, položajem, pravima ili možda bolje reći obvezama udovica kao i običajima tadašnje židovske kulture koje su oblikovali njihove živote. I to iz ženske perspektive. Neke će feminističke egzegatkinje zato usidriti u tradiciju usmene književnosti žena, odnosno njezino će autorstvo barem djelomično pripisati upravo ženi. Knjiga o Ruti riznica je materijala za rodna istraživanja, promišljanje rodno senzibilizirane egzegeze i queer perspektiva.
Rodna, da. Znamo da dobar dio hrvatske javnosti, uključujući predstavnike našeg klera, histerično reagira na pojam rod kao da je u najmanju ruku riječ o utjelovljenju sotone glavom i slovom. No to je više manje rezultat namjerno producirane moralne panike koju su vjerski fundamentalisti zakuhali u cilju opstruiranja rodne ravnopravnosti i seksualnih sloboda. Pojam roda ili pak rodno senzibilna egzegeza već su neko vrijeme poprilično uobičajene metode jer rod, vjerovali ili ne, nije ideologija već kategorija analize u društvenim znanostima. Queering rute. Nevjerojatna gomila straight brakova zapečačena je upravo riječima koje Ruta upućuje Noemi. Čitajući tekst osjećamo njezinu iskrenu ljubav, čežnju i odlučnost. Lako možemo zamisliti vižljastu Rutu kako prima svoju donedavnu svekrvu za ruke, o čemu je možda sanjarila godinama i gledajući je u oči dok se obje crvene od uzbuđenja govori. Nemoj me tjerati da te ostavim i da odem od tebe. Kamo ti ideš, idem i ja. Kamo ti prijanjaš, prionut ću i ja. Tvoj narod, moj je narod i tvoj Bog, moj je Bog. Gdje ti umreš, umrijet ću i ja. Gdje tebe pokopaju, pokopat će i mene. Neka mi Jahve uzvrati zlom i nevoljom ako me što drugo osim smrti ne rastavi od tebe. Marie-Thérèse Walker ukazuje nam da intimnost dviju žena možemo čitati kroz prizmu romantičnog ljubavnog odnosa, iako bi mogle reći da je i samo prijateljstvo dviju žena u ovom povijesnom momentu već vrlo nenormativno i kvir. Ruta se nakon smrti muža i njegovih najbližih srodnika po običaju ne vraća svojim roditeljima, već prijanja u svoju svekrvu, usrdno je moleći da je ne ostavi. To je nedvosmislena aluzija na muškarca koji prijanja u ženu i iz tog razloga ostavlja oca i majku iz postanka. Asocijativnost izraza možda bi zabezeknula tadašnju čitateljicu zbog jasnoće erotskog podteksta, jer se glagol prijanjati u Bibliji koristi i za opisivanje seksualnih odnosa. Zbog svega navedenog, kršćanski i židovski kvir i lezbijski pokreti gledat će u knjigu o Ruti kao na dio svoje autentične vjerske tradicije još i prije pojave rodnih istraživanja. No priča ide i dalje. Ruta se igrom sreće susreće s Boazom kojeg Noemi identificira kao rođaka njenog muža, dakle jednog od njihovih skrbnika, onog tko ima pravo otkupa njihove zemlje, otkupitelja. Boaz je odmah izrazito blagonaklon prema Ruti jer je čuo što je sve učinila za Noemi nakon smrti muža, kako si ostavila oca svoga, majku svoju i zavičaj svoj te došla u narod koji do jučer ili prekjučer nisi poznavala. Noemi u želji da ispuni običaje svog naroda, osigura zaštitu, nađe Ruti novi dom, naloži Ruti da zavede Boaza. I stvarno njih dvoje se vjenčaju i Ruta rodi dijete čiji će unuk biti kralj David. Rođenje Davidova djeda vezuje se uz biološko tijelo žene, Rute, ali roditeljstvo nije biološko, već se u ovoj priči dogovara. Naime, i Noemi postaje majka djetetu. Noemi odgaja dijete i betlehemske žene po rođenju djeteta viču Noemi se rodio sin, što je poprilično nekonvencionalno, da ne kažemo kvir. Boaz je biološki otac, Ruta biološka majka, a Naomi ne baka, već djetetova majka i možda Rutina ljubavnica. Kako god tumačili ovu biblijsku priču, ona postaje kvir jer taj pojam uključuje odmak od heteroseksualnih patrijarhalnih normi. Čak i ako odnos Rute i Noemi gledamo kroz prizmu prijateljstva bez romantičnih i seksualnih konotacija, priča dekonstruira heteroseksualne patrijarhalne matrice u kojoj je žena ženi vuk i u kojoj obitelj čine mama, tata i djeca. Nisu li danas ideje da su žene ženama žene, da je obitelj zajednica i da nam je za odgoj djece potrebna cijela zajednica, duboko kvir? I nisu li nam u cilju izgradnje zdravih zajednica takve ideje nasušno potrebne? U zanosu preplitanja kvir i feminističkih teologija.
Hoćemo li odnos Rute i Noemi gledati kroz prizmu prijateljstva, romantičnog prijateljstva, seksualne ili ljubavne veze, želimo staviti otvorenim. Neka tekst bude prostor otvorenih pitanja i promišljanja, na kraju krajeva neka se svaka s tekstom poveže iz svog konteksta. Dovoljno nam je bilo demonstrirati mogućnost koje kvir i feministička čitanja biblijskog teksta nude. Perspektiva iz koje gledamo utječe na ono što vidimo. Zato žensko oko, pa i žensko kvir oko, vidi ono što muški cis straight teolozi ne mogu ili ne žele vidjeti. Problem naravno nije ne vidjeti, problem je odbijati čuti. Nepristojna teologinja Marcel Althus-Reed, koju smo spominjala u ranijim tekstovima, čuje seksualna iskustva potlačenih u trenutnom ekonomskom i političkom kontekstu i zato vidi i beskompromisno iz ormara vadi represivnu seksualnu ideologiju sistematske teologije. Dekonstruira ideologiju koja nameće heteronormativnost kao jedini validni moralni poredak. Nepristojna teologinja zato se bez srama pita mora li žena, recimo u nedjelju, ostaviti na sebi gaće prije no što krene u crkvu ili će ih skinuti kao intiman podsjetnik na vlastitu seksualnost u vjerskom ozračju. Jesmo li spremne nadići nametnutu nelagod otvorenog razgovora o našim seksualnostima i to u prostoru svetog? Možemo li započeti razgovor u užitku kao danom od boginje? S ovom se misli zaustavljamo, dajemo sebi i vama prostor za duhovno i praktično promišljanje seksualnosti, s ili bez gaća, kako vam drago. A sve jer nas čeka idući tekst koji započinjemo s usklikom i stvori boginja Klitoris.

0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.
1: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribo i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfor zonu. Mark Ribo i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
0: Radio Rojc 87,7 FM. www.radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U sklopu Jazbine, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola, proslavljeni gitarist Mark Ribot i njegov power trio Ceramic Dog dolaze u centar Pule razvaliti komfort zonu. Mark Ribot i Ceramic Dog, u subotu, 4. srpnja, na terasi Čirkola. Ulaznice dostupne na Core Event.
5: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

a lepa, nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni, bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Traje na zemlji posljednja minuta. Lepa, lepa nasmijena žena sa velikim sisama. Svi zaljubljeni bez mozga kao nekada. Na zidu iza nje visi dobro očuvana puška. Raj na zemlji, posljednja minuta. Raj na zemlji, posljednja minuta.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

Dok vi snivaste mi vile, sagradi smo dvor, kamenjem se igra smo ko perlama. Al kad zvijezde htje doše na počinak poć, krova nebi kratka bješe nam noć. Još i danas more šumi o tom, vjetar, sunce, čovjek dijele taj dom. I samo onima što razumiju riječ valova, tajna davne noći jest isti.

Stene grada nema, skojolivi cvili i mačke su gladne i mačke su bijesne. Gdje si bilo, tvoje bilo tilo, ima li nam nade, istinu nam daj.

0: Radio Rojc na 87.7.
1: The train now standing on platform 4.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate radio.rojc.eu.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Gentlemen, let's broaden our minds. Lawrence!

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Let me hear you say yeah.
1: Yeah.
0: Say it again.
1: Yeah.
0: Yeah.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.